0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Да си родител на тийнейджър е едно интересно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Посвещаваме месец юли на тези интересни отношения. В няколко поредни предавания ще чуете съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджърската възраст. Мой гост е Лучия Таскова. Психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Нашият разговор продължава от миналата събота с въпроса «Къде е границата между родителския контрол и уважението към личното пространство?»
3: Границата между родителския контрол и личния свят на тинейджера е, може би, най-тънката и динамична линия. Тя не е статична. Това, което е било здравословен контрол на 11 години, се превръща в задушаващ натиск, когато детето е на 16 или 17. Необходимо е да проявяваме уважение към личното пространство и същевременно с това да упражняваме контрол, който контрол обаче да е здравословен контрол. Да уважим личното пространство, да му позволим сам да избира приятелите си, дори някои от тях да не съвпадат напълно с нашия вкус. Да не разпитваме за всяка изречена дума след среща с приятели. Здравословният контрол, какво е всъщност здравословният контрол? Ние имаме пълното право да знаем къде детето ни отива, с кого ще бъде и кога ще се прибере. Наша отговорност е да имаме телефон за връзка на детето или на негов приятел в случай на спешност. Здравословното правило е доверие на затворени очи. Да дадем на децата си правото на тайни лично пространство, докато той ни показва, че може да управлява тази свобода отговорно. Ако обаче ние забележим сериозни сигнали за опасност, имаме пълното родителско право, дори бих казала и задължение, да се намесим.
2: И в този ред на мисли, нужно ли като родители да следим социалните мрежи и телефона на детето?
3: Следенето, шпионирането е вредно, но контролирането, насочването и сигурността за мен лично е задължително. Има огромна разлика между това да се превърнем в детективи, които тайно четат лични чатове и това да бъдем дигитален ментор. Дигитален ментор, който поставя ясни граници за безопасност. Тайното ровене в телефона е като взривяване на моста на доверието. Веднъж разрушен този мост се гради много трудно.
2: В кои ситуации родителският контрол е оправдан, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Мозъка и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Мисия възможна. Това е темата на предаването Доктор Здраве. Разговарям с психолога Лучия Таскова. Лучия, нужно ли е родителите да следим социалните мрежи и телефона на детето си?
2: Кога всъщност родителският контрол е оправдан? Нуждата от контрол намалява с напредването на възрастта и зрелостта на детето. Подчертавам зрелостта. В ранната тинейджерска възраст, например, когато децата са на 11, 12, 13 години, мозъкът им все още няма капацитет да разпознава дигиталните капали, например. На тази възраст е напълно нормално.

0: реално ние с родителите да използваме приложения за родителски контрол, да ограничим времето пред екрана, да блокираме неподходящо съдържание и да се одобряват, например, нови приложения. Тогава, може би, упражняваме по-високо ниво на контрол. Средната или пък късната тинейджерска възраст, съответно, когато децата са на възраст 14, 15, 16, 17, 18 години, те имат един преход към автономия. Тук контролът трябва да отстъпи повече място на доверието. Използването на софтуера за следене или тайното четене на съобщения на тази възраст по-скоро ще научи тинейджерите как да се крият по-добре, да правят фалшиви профили, да трият историята си, не толкова да ги предпази. Вместо да шпионираме, може би е по-хубаво да поставим картите на масата и да направим споразумение с децата ни, което споразумение да включва някои правила, да има пълна прозрачност за правилата. Вместо да шпионираме децата си, може би е по-добре наистина да поставим картите на масата и децата ни да са запознати с някои правила. Например, детето трябва да знае, че телефонът е платен от нас услуга и неговото ползване всъщност не е даденост, а е привилегия. Друго правило може да е принципът на отворената врата, както аз го казвам. Можем да се разберем, че няма да четем чатовете му, но пък телефонът съответно не трябва да има пароли, които ние не знаем. И всичкото това в случай на спешност. Има една линия на безопасността, която за нас като родители е много важна.
1: Какво включва тази линия на безопасност, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Мой гост в предаването Доктор Здраве е психолога Лучия Таскова. С нея разговаряме за интересните отношения между родители и тийнейджери. Нужно ли е като родители да следим социалните мрежи и телефона на детето си и докъде се простира линията на безопасност за нас като по-възрастни?
2: Има една линия на безопасността, която за нас като родители е много важна. И следва да обясним ясно на децата ни кога ще се намесим. Да вярваме на детето, че няма да четем неговите съобщения, но в крайна сметка то трябва да знае, че ако ние забележим, че например спира да спи, успеха се срива или пък има странно поведение, имаме пълното право да проверим какво се случва. Защото в крайна сметка нашата първа основна задача е да пазим децата си. Уважението към личното пространство отпада незабавно, ако имаме сериозни и основателни съмнения, че живота, здравето и психиката на детето са застрашени. В такива ситуации наистина трябва да действаме без колебание, ако забележим сигнали от сорта на рязко и необяснимо затваряне в себе си, признаци на депресия, на тревожност, внезапна или пък драстична промяна в приятелския кръг, откъс от общуване, съмнения за тормоз или пък съмнения за кибертормоз, изнудване от непознати в мрежата или пък потреба на забранени вещества. Накратко, целта на родителя всъщност не е да знае всяка клюка от чата на тинейджера, а да го научим как да се държи безопасно в интернет пространството, да не споделя лични данни, да не изпраща компрометиращи снимки и да знае, че винаги може да дойде при нас, ако попадне в неприятна ситуация и че няма да бъде

0: да наруши тези правила. За да работят правилата, без да се превръщат в повод за ежедневни скандали, те трябва да се променят. Т.е. от заповеди, наложени отгоре, да се превърнат в договори, които са договорени по някакъв начин съвместно с участието на детето ми. Хората, включително и тинейджерите, са много по-склонни да спазват правила, в чието създаване са участвали самите те. Така че хубаво е да ги включваме в този процес за създаване на правила.
1: Как се създават тези правила в конкретика, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Мисия възможна. Това е темата на предаването Доктор Здраве. Разговаряме с психолога Лучия Таскова. Лучия, как да поставим правила, без те да се превръщат в повод за постоянни конфликти?
2: Хората, включително и тинейджерите, са много по-склонни да спазват правила, в чието създаване се участва при самите те. Така че хубаво е да ги включваме в този процес за създаване на правила. Да седнем в един спокоен момент, категория.

0: лично не по време на скандал, да кажем, че искаме да поговорим, например, за вечерния час през уикенд. Това е една тема, която няма родител, който да не обсъжда с мюнушата. Да кажем, че за нас е важно да е вкъщи на време, че по този начин ние сме спокойни за безопасността на детето. Но все пак да обсъдим и с него, да го попитаме какво мисли той или тя за разумен час. Да кажем, ако детето ни предложи 10, пък ние 9, можем да се срещнем някъде в средата и всъщност да е 9:30 вечерта. По този начин детето ни ще чувства, че мнението му е зачетено. Той има личен принос в договора и нарушаването му ще бъде негова собствена отговорност. Конфликтите, Мария, най-често избухват не когато са нарушени правилата, а когато ние започнем да ги налагаме емоционално, импулсивно, да налагаме наказание в момент на гняв и да стигаме до крайности. Тогава най-често избухват конфликти. Въобще по време на създаването на правилото трябва да оговорим и последиците от нарушаването на правилата. Децата трябва да знаят, че всяко действие си има последствия. Те трябва да бъдат логични и обвързани с провинението. Трябва да избираме битките си. Хубаво е да водим по-малко на брой битки, но пък да има наистина железни правила. Ако в къщи има 50 правила за всичко, от това как са подредени чорапите в шкафа, до това колко минути се къпе някой, тинейджерът наистина ще живее в постоянно усещане, че е контролиран и това ще доведе до бунт. Тинейджерите мразят правилата. Тинейджерите мразят правилата, които им изглеждат просто като каприз на възрастните или правилата, които им изглеждат като демонстрация на власт. Хубаво е да имаме обяснения за всяко едно правило, което даваме и което налагаме. Да бъдем настоятелни, но пък спокойни. Когато прилагаме последиците от някакво нарушено правило, да го правим с неутрален тон. Сякаш сме... Знаеш ли, това прилича малко след едно си съдия на футболен матч. Когато съдията не се кара на футболистите, когато показва жълт картон, нали, той просто прилага правилата на играта, които всички знаят предварително. Нали, показваме жълт картон и не се караме на футболиста. По този начин можем да реагираме и ние.
1: Как родителите можем да разпознаем, че зад раздразнението на тинейджера стои по-сериозен емоционален проблем? Отговорът на този и още важни въпроси за отношенията между родители и тинейджери ще чуете от психолога Лучия Таскова следващата събота. Аз съм Мария и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

Започва Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: И за днес обявен жълт код за опасно време в 14 области на страната. Силни бури късно с нощи нанесоха материални щети в Пловдив, Благоевград, Сандански, Кресна, Петрич и други южни райони. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG Alert. В областния град екипи се на терена разчистват падналите дървета и описват щетите. Заради свлачище в района на Кресненското дефиле временно е било преустановено преминаването на моторни превозни средства, образуваха се километрични задръствания. Вследствие на силната буря е съборен и светофара в центъра на Кресна. В община Сандански местните власти призоваха жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети, регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в част от населените места. Овладян е пожарът край Петричкото село Ръждак. Огънят е възникнал вследствие на мълния в района между сметището и селото в гориста местност. Няма пострадали хора и засегнати къщи. Гасенето са участвали два екипа на пожарната, доброволци от аварийно звено Петрич, служители на горското стопанство и над 20 доброволци от село Ръждак, сред които и кмета на населеното място. Общо в действията по овладяването на пожара са се включили около 30 души. В Пловдив също 8 екипа на общинските предприятия, градини и паркови и чистота, служители на пожарната, полицията и много доброволци започнаха да разчистват най-критичните точки. Получени са множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби координирано работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. От община Пловдив съобщиха, че е възможно в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВИК работят по отстраняването на авария, причинена от прекъсване на електрозахранването. Нормализира се ситуацията в Ямболско след силната буря, която се разрази в региона. Възстановено електрозахранването в 5 села, които останаха по-рано без ток. От грамотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, най-силно са засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Няма пострадали хора и нанесени щети по къщи и обществени сгради. Разчистени са падналите дървети и клони, които са скъсали електропроводници, нанесени са щети по няколко автомобила. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двубой от първия кръг срещу Локомотив София. Срещата с нощи бе прекъсната в петата минута заради силната буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнята с идеята матчът да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата, така тя ще се доиграе днес с начален час 21:30. Друга среща от първия кръг във футболното ни първенство, ЦСКА София стигна само до 0-0 при гостуване си на Славия. Армейците държаха повече топката, играха близо до вратата, но не успяха да вкарат гол на Иван Андонов. Славия можеше дори да спечели мача в 88-та минута, когато младият Васил Казалджиев се откъсна и беше спънат пред наказателното поле. От свободния удар Димитър Буров отправи много силен удар, но вратарят Лапулхов следеше ситуацията и изби с две ръце. Така за четвърта поредна година ЦСКА започва сезона без победа. В края на срещата пък част от червените фенове изпратиха отбор развикове оставка. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна

0: облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони, ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: За някои деня ще започне с чадъри за плажа, за други с чадъри срещу дъжд. Добро утро, 8 минути след 7. Няма нищо по-хубаво от това да успееш да посрещнеш изгрева. Ние поне тук и в така конкретно аз съм от тези, които го посрещат, а пък вие не забравяйте, че всеки изгрев е напомняне, че животът ни дава нов шанс. Трябва да се възползваме от него и да напълним деня си с добри мисли и обич. С добри мисли ви посрещам и от ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера. До 9 ще бъдем заедно в Капучино с утрешният информационен блок. Новините от България, света и вашия град сме ги подготвили. Най-добрият микс от песни е тук. Аз имам кафе, надявам се, че и вие да сте си направили или пък някой да ви е направил, да сте си сипали и да го отпивате в компанията на доброто настроение, което предлагаме. Ами да започваме. Какъвто денят си го направим, такъв ще бъде. Така казват мъдрите хора, така да бъде.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, ви завариям път на всички, които пътуват вече в компанията на Радио Веселина, каквато и да е посоката. Бъдете в добро настроение и бъдете спокойни. Днес от 8 до 15 часа за премахване на крипът на растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик ще се въведе временна организация на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща лента, като трафикът ще преминава в активна. По автомагистрала Марица също ще има косене на древни площи и движението от 62 до 83 км в двете посоки трябва да бъде със съобразена скорост и повишено внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Само да кажа, че от АПИ се извиняват за причинените неудобства. А в Бургас днес, заради ремонтните дейности по улица Оборище, от 10 часа днес до 16 часа на 27 юли в понеделник се въвежда временна организация на движение в част от улицата, затваря се за превозни средства. Участъкът от улица Войнишка до улица Пейо Яворов, това в Бургас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно в 7:30 във вторник сутрин на 21 юли. Добро утро. Жега ще бъде и днес. А как да се спасим от жегата? Това ще ви предложим като така добра новина днес в рубриката на Лили.
2: Първото климатично убежище вече е факт в София. То се намира в началото на улица Веслец, в близост до Лъвов мост. Занемарен общински двор в Драс Махала, обновен в рамките на европейския проект Be Ready на Асоциация за развитие на София и дава възможност за отдих и прохлад от летните горещини, като се превръща и в място за срещи, информирано за климатичните промени, а мястото не е избрано случайно. Районът около Лъвов мост е сред местата в София, които са особено уязвими на ефекта на градския топлинен остров. Пространството е превърнато в мини парк с сянка, с подходящи дървета и зеленина, малка общност на билкова градина, водна мъгла за охлаждане, на столни игри като шах, малък медицински кът за измерване на кръвното налягане. В процеса на облагородяване са участвали над 130 граждани. Пространството вече се използва активно от местната общност. Предвижда се в столицата да бъдат изградени още няколко климатични убежища. Абсолютно съм убедена, че във всеки един район, във всеки един квартал има по едно такова занемарено общинско място, което спокойно може да се превърне в климатично убежище от жегите. Иначе идеята се заражда в Барселона, където учени и местната власт създават мрежа точно такива достъпни обществени пространства, предлагащи термично облекчение по време на горещи вълни. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс.

0: намалява отока, разсейва синините и облекчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Сега в Била вземи

0: Троя до 22 юли в Била. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Кой те

числа. Стана 8 без 15. Добро утро във вторник сутрин. Заедно си пием кафето, капучиното, чая, кой както го предпочита. А знаете ли, че прецеденото кафе се свързва с по-бавно биологично стареене, за разлика от разтворимото? Това сочи ново проучване, което беше публикувано в научно списание наскоро. И то свързва начинът на приготвяне на кафето с биологичното стареене, както и количеството консумирано кафе. Прецеденото и разтворимото са изследвани. Изследователи от Британската биобанка, близо 50 000 участници със средна възраст около 56-57 години, отговаряли са на различни въпроси за честота на хранене, съответно видове консумирано кафе, дали прецедено, дали разтворимо или някакви други варианти, по колко чаши го употребяват. И изследването оценява три показателя за биологично стареене, като резултатите показват, че консумацията на разтворимо кафе е свързана с значими тенденции за по-бързо биологично стареене. По-високи стойности при двата от показателите, няма да ви ги казвам, че са биологични термини. Излишно е рано сутрин да ви натоварвам с такива неща. Обратно, консумацията на прецедено кафе е свързана с тенденции към по-бавно стареене, по-ниски стойности на ускорението на биологичната възраст, и за другите видове кафе все още не са установени значими тенденции, но изследванията продължават. Аз го пия късо, чисто, по някой път и двойно. Трябва ми и второ кафе да се разсънат, както е днес. Пускам ви още най-добрият микс от песни, също помага за доброто разсънване и доброто настроение. Дует.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията по отбрана в парламента ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции в Близкия изток. Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Според премиерът Румен Радев, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 година, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. Предстои комисията по бюджет и финанси да гледа на второ четене законопроекта за държавния бюджет за тази година. Финансовата рамка беше приета от парламента на първо четене на 15 юли, като за бяха 143 депутати, а против 81 народни представители. Второто класиране за прием в гимназията от 8 клас София предстои да излезе днес. На 14 юли Министерството на образованието и науката публикува първото класиране. Близо 10 000 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап. И през тази година в първото класиране за прием в гимназията от 8 клас София на първо място с най-висок минимален бал 481.25 е Софийската математическа гимназия. След нея са 91-а немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов и 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. Автобусни линии с номера 117 и 118 ще осигурят директна връзка на жителите на район Кремиковци с новите метростанции по третия метро диаметър на Софийското метро. Промените са част от подготовката за пускането в експлоатация на новия участък на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, който се очаква да започне да обслужва пътници до края на август, съобщават от Столична община. Двете автобусни линии 117 и 118 ще преминават през новата метростанция генерал Владимир Вазов, преди да достигнат автостанция Исток. Така жителите на столичният район Кремиковци ще получат директна връзка с третата линия на метрото. Шахматната легенда Юдит Полгар отказа предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да стане временен президент на страната. Длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционните промени миналата седмица. Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация. И затова не мога да приема тази покана, написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята. Преди това унгарският премиер изтъкна, че основната задача на президента е да служи на нацията и да представлява всички унгарци. И по думите му, Юдит Полгар, чиято кандидатура била препоръчена от признати обществени личности в Унгария, напълно олицетворява тези качества. Юдит Полгар оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. Същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Звездата на световния футбол Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиала. Поражението с 0-1 от Испания след продължения. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Ще отнеме време тази рана да зарасне, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи. Капитанът на Аржентина напусна стадиона в Ист Ръдърфорд в Нью-Джерси, без да говори пред репортерите след финала. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни. Този отбор стигна до два поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина. Той поздрави и Испания, където прекара голям

0: голяма част от клубната си кариера за спечелването на втората титла от световното първенство след триумфа и през 2010. Следващият мондиал ще се проведе през 2030 година, като един от мачовете е насрочен да се състои в Буенос Айрес. Когато турнирът започне, Лионел Меси ще бъде на прага на 43-тият си рожден ден.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78-я и 83-я километър в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и ще преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Мая и никога пак в ефира на Радио Веселина. Добро утро. 10 минути минават след 8. В новия час на Капучино поглеждаме и към хороскопа за днешния 21 юли вторник. Зодия Овен, днес ще бъдете изпълнени с желание да докажете на себе си, че няма невъзможни неща. Звездите ще ви подкрепят във важни разговори, начинания, смели решения, така че смело напред. Телци, ще предпочетете сигурността днес пред риска, това ще се окаже и най-разумният избор. Хубаво е да подредите мислите си и да намерите решение на въпрос, който отдавна отлагате. Зодия Близнаци, днес ще бъдете истинска енциклопедия от идеи, ще впечатлявате околните, ще общувате с лекота, а някои нови контакти ще се окажат доста полезни за вас. Раци, събитията днес, които ще ви се случват, ще се различават от това, което очаквате, но както казват хората, по-добре е да нямаш очаквания, за да не се разочароваш. Колкото по-бързо се приспособите към обстоятелствата, толкова по-добри ще бъдат резултатите. Зодия Лъв, за пореден път ще се окажете под светлините на прожекторите, независимо дали го искате или не. Възползвайте се от момента и споделете идеите си с колкото е възможно повече хора. Така ще получите тяхната подкрепа. Деви, малко критичен за вас ще бъде вторник, трудно ще се владеете, ще имате усещането, че не успявате да контролирате ситуацията. Рискът от конфликти е повишен, особено ако става дума за отношения шеф-служител, така че умната Деви. Везни, бързата реакция ще бъде най-голямото ви предимство. Днес ще получите информация, която може да се окаже решаваща за бъдещите ви планове, затова не я подценявайте, а в любовта доверието ще играе важна роля. Скорпиони, ще бъдете особено наблюдателни днес и трудно някой ще успее да скрие истинските си намерения. Интуицията ви ще е силна, решенията точни и навременни. Спокойствието ще бъде ключът към успеха, така че си го осигурете. Зодия Стрелец, професионалните ви ангажименти днес ще изискват повече усилия от обикновено, но със сигурност и трудът, който вложите, няма да остане незабелязан. Избягвайте големи разходи, за да не объркате бюджета. Кози Рози, вашият опит ще бъде ценен днес, както за вас, така и за околните. Бъдете щедри, избягвайте конфликтите и бъдете готови да подадете ръка на човек, който има нужда от помощ. Зодия Водолей, ще бъдете изпълнени с идеи, с желание да промените нещо към по-добро. Любопитството ще ви насочи към нови знания и интересни хора. Чудесен ден за творчество, експерименти, нови проекти. И на финала Риби. Днес рибите ще бъдат спокойни, усмихнати, вдъхновени. Ще създавате хармония около себе си. Денят е подходящ, Риби, за творчество. И за това да се вслушате в интуицията си, за да направите избор, който скоро ще се окаже напълно правилен.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

0: Неделко Байджбая в ефира на Радио Веселина в 8:20. Добро утро. Едно интересно проучване са правили от така един от големите мобилни оператори. Колко често сменяме телефоните си, българите се оказват сред най-пестеливите в Европа. Проучването показва, че 64% от българите ползват телефона си над 3 години, спрямо 48% в Европа. Близо 2/3 от потребителите са сменили последния си мобилен телефон преди 3 години. Освен това, по-дълъг живот имат смартфоните за по-дълъг период в сравнение с потребители в големи европейски държави като Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Когато дойде време за подмяна, навиците на българи и европейци са сходни, но с някои съществени разлики. Най-често непотребните мобилни телефони остават неизползвани от дома. Това споделя 35% от българите и 36% от европейците. Какви са причините за подмяна на различните мобилни устройства, ремонт, ако се налага, други пък си купуват без да ремонтират, или твърде стар телефон. Интересни са нещата, можете да си ги проучите и да си ги видите. А сега е моментът за една кодова думичка.
1: Код лято с Радио Веселина.
0: Вчера дадохме началото на Код Лято, играта, която ви дава възможност само с една единствена дума да отидете на почивка. Всеки ден в ефир ви казваме една дума, свързана с любимия сезон. Вие трябва да я запомните, първо да я чуете, да я запомните и да се регистрирате с нея в сайта ни radioveselina.bg. А на финала, който е на 31 юли, един от вас ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Вчерашната думичка, която беше за вчерашния ден и с нея повече не може да се регистрирате, беше слънце. Тук искам да обърна обаче внимание, че участвам за голямата почивка да ноя спечеля. Това, че сте се регистрирали с това изречение, по никакъв начин не ви дава шанс да участвате в жребия, защото не сте написали кодовата дума. Или пък, на работа е толкова шумно, че дори мислите си не чувам, а камо ли думата, но пък участвам, за да изчезна някъде и да си почина. Автоматично отпадате и вие, не споменавам имена, но участието в жребия е само срещу кодовата дума за съответния ден. Няма ли такава, не изпълнявате правилата и съответно не се борите за почивката. А днес, 21 юли, кодовата дума от Код Лято с Радио Веселина е ваканция.

0: отнемам.
1: От великите победи до невероятните обрати, от легендите до рекордите, спортните най-смен методи, най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
2: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
12: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Утре по същото време с Александър Костадинов ще си говорим за приключилото световно. Аз сега ще подгрея малко нещата, само че за пари ще ви говоря, тъй като станаха ясни и така сумите, които ще получат отборите. Общия награден фонд за световното възлиза на 871 милиона долара и те ще бъдат разпределени между всички 48 участващи национални отбора. Това е почти двойно повече в сравнение с световното в Катар през 2022. Победителят на световното първенство, отборът на Испания, взима рекордните 51 милиона долара награден фонд. Това обяви FIFA. Сребърният медалист получава 34 милиона долара, а третият и четвъртият в крайното класиране ще преберат съответно по 30 и по 28 милиона. Всички участници имат гарантирани приходи, няма някой да бъде минат. Освен на паричните премии, FIFA покрива самолетните билети в бизнес класа за делегациите, покри настаняването на над 50 души от всеки национален отбор, вътрешния транспорт по време на турнира, необходимите превозни средства за екипите, като парите се изплащат на националните футболни федерации, а не директно на футболистите. Емоциите от спечелената титла на Испания продължават. В Испания все още има доста еуфория около тази хубава новина, но за световното утре по същото време в Спортна шпионка.

0: гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

9 минути преди 9 е време и за финала на Капучино. Благодаря ви, че споделихме утрото на 21 юли заедно. Пускам ви още от най-добрият микс от песни. Слушаме новините в 9 с Лили, а след това ще играем и в играта 5 от 5. Бъдете тук!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава отстраняването на щитите след

Линия дъжд и ураганния вятър, които се разразиха в много градове в страната късно снощи. Към момента няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурята отложи футболната среща между Ботев Пловдив и Локомотив София. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии две станции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, като някои са оставени и за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Пожарникарите в Пловдив са реагирали на три сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълни. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград активира системата за предупреждение на населението BG Alert за цялата област. Силният вятър събори светофар на главния път Е-79 в Кресна, което доведе до спиране на движението и в двете посоки, а пък свлачещи и паднали дървета блокираха движението в кресненското дефиле. Сериозни щети нанесе и градушката в Ямболско. На множество места в града са паднали дървета, а градушката като яйце унищожила стопанства и част от местната реколта. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево. В Завой силният вятър унищожил оранжери заедно с продукцията в тях. Заради бурята пет населени места са останали без електричество, като и към момента екипи работят за поетапното възстановяване на електроподаването в региона. Нормализира се обстановката след бурята Стара Загора. След полунощ е постъпил сигнал от град Гълъбово, където следствие на силния вятър са паднали части от парапети на тераси на жилищен блок. По информация на пожарната, към момента по фасадата все още има висящи метални и бетонни елементи, които създават потенциална опасност. Компетентните служби са уведомени и предприемат необходимите действия по обезопасяването на района. Областният управител на Стара Загора призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаване в близост до сгради и дървета. Ако забележат опасни елементи или други последици от бурята, незабавно да сигнализират на телефон 112. Броят на загиналите при мощните двойни земетресения във Венецуела миналия месец се увеличил до 5278 души, сочат последните официални данни. Венецуелските власти не са предоставили приблизителна оценка за броя на изчезналите хора. Над 23500 души останали без дом следствие на бестието, живеят в импровизирани лагери от стадиони до обществени площади, където доброволци оказват медицинска помощ и раздават провизии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъла на турнир на клей в Палермо, Италия, с награден фонд от 100 000 долара. Поставената под номер 8 схемата Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Урджези с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. В понеделник Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до номер 186. И бадминтон, сестрите Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира в Гуанчжоу в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Инвага и Киена Каниши. И двата гейма си игра на равностойно до 15-та точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. До 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в участък по главния път София-Благоевград в чертите на град Дупница от 331 до 333 км. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не

0: се работи. За полагане на хоризонтална маркировка трафикът по главния път в участъка от град Дупница до границата с област Благоевград се извършва поетапно в една лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Добре утро, 9 минути след 9. Време да завъртим втори кръг на играта 5 от 5. Ако искате да се включите, при положение, че не сте го направили вчера, имате това право. И ако отговаряте на условието да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. Два начина има за връзка с предаването и с играта: 087-880-1080, ефирния ни телефон и, разбира се, регистрация на сайта radioveselina.bg. За един велик музикант ще ви разказвам днес. Необятен талант, ексцентричност, отдаденост, невероятно присъствие на сцената – това е той. Композитор, музикант, продуцент и вокалист на една легендарна група. Познатния с артистичния си псевдоним – но истинското му име в буквален превод означава красив, щастлив. В анкета на BBC е попадал под номер 58 сред 100-те най-велики британци и е бил най-добър певец на всички времена в анкета на музикалната телевизия MTV. Кой ли е този музикант? Легенда. 087-880-1080. Отново припомням и сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един голям, велик музикант търсите днес. Гласът му е 4 октави. И следвано традиция учени, които установяват, че гласните му струни се движат по-бързо от тези на обикновения човек. Тук факти с херци няма да ви давам. Има кръстен астероид на негово име, а неговата група е една от най-успешните в света за всички времена с рекордни продажби. Обожавал е котките, дори има албум посветен на тях. Кой е този музикант? Вие сте

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 7 и 16:30 часа за премахване на крипът на растителността временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите по етапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Няма да бъда просто звезда, ще се превърна в легенда. Дори да нямам пукнато пени, ще ходя като персийски принц и никой няма да може да ме спре. Това са думи на великия музикант, който търсите днес в играта 5 от 5. Една от рок-звездите оставили ярка следа в историята на музиката и не само, че не се превръща в принца, в крал на музиката. В швейцарския Монтрьо, на брега на Женевското езеро, се издига гигантска статуя на този изпълнител. Един изпълнител, естествен баритон, който пее много от песните си в гамата на тенора. Кой е той? Последни две песни, време да го разкриете вие на 087-880-1080 или в сайта radioveselina.bg.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част

0: деня, която ще запомниш.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежда.

0: е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играхте, някои сбъркахте, други, по-голямата част от вас, която е по-добрата новина, дадоха верен отговор. Не е Брайан Адамс, не е Дейвид Тей, не е и Принс. Става дума за Фарух Булсара, или както ни е познат на нас, Фреди Меркюри. Един от създателите на Куин, легендарният музикант. Той създава и логото на група Куин, като преплита зодиакалните знаци на нейните членове. В основата стоят два лъва, посветени на Тейлър и Дикън, между тях е изобразен рак заради Мей, а към тях гледат две феи заради Меркюри, който е зодия Дева. Уменията да създаде това лого се придобива в колежа за изкуство и дизайн, където учи. Често е подиграван като млад за визията си. Знаете, че има проблем с зъбите, имал проблем. 4 допълнителни зъба в горната челюст, които избутват предните му. Той дълги години се е притеснявал от това, но все пак не се решава да ги оперира, тъй като това ще промени и вокалните му възможности. Като дете в Занзибар, където е роден, колекционира пощенски марки и неговата лична колекция днес се съхранява от музея на пощите в Лондон, редовно се показва на изложби, обожавал котките и това ви казах, има албум посветен на тях. Ами толкова, 37 са претендентите от вчера до днес за спечелването на 25 евро, седмичната награда от играта 5 от 5. Слушайте Куин, слушайте Фреди Меркюри, един глас, който докосва, остава незабравим и ще остане винаги в историята на музиката. Аз ви предлагам сега да го караме по-полека. Вторник е, лято е, лежерно, с добро настроение и с усмивка. Тук се разделяме, аз съм Вера, ще ви чакам утре точно в 7 за нова среща. Стефан Вълдобрев поставя финал на 5 от 5 сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, за ремонти на пътища, на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. Чрез тях се променя цялостно финансирането на общините. Вече няма да има отделни проекти, заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От Прогресивна България са внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките си. С поправки се въвежда ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати, а именно един народен представител взима около 4236 евро. Управляващите заделят и 2 милиона евро за реставрация на паметника на Шипка. Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал тази нощ на кръстовище в Добрич, съобщиха от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е получен малко след 2 часа. Пътно-транспортното происшествие е станало на кръстовището на булевард Русия с улица Вардар, където 30-годишният шофьор се е блъснал в стълб на светофарната уредба. Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи пустинни жеги в страната през следващите 3 дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса. Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка. В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33. Подобно предупреждение за 3-дневна гореща вълна издадоха и гръцките власти. Федерален съдия в САЩ издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява мега сделката в киното на стойност 110 милиарда долара за 2 седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване на придобиването, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Повече от 2 милиона души посрещнаха новият световен шампион по футбол Испания в Мадрид. След шампионския тур и столицата, кулминацията на събитието беше на площад Сибелес. Един по един футболистите излизаха на сцената със специално подбрана музика от класиката на Рафаел за Кубарси до рап за Борха Иглесиас. Голмайсторът Феран Торес беше приветстван с хита Тиборон, а Родри премина през шпалир от леки удари от съотборниците си. Селекционерът Луис де ла Фуенте беше хвърлен във въздуха, след което изненадващо запя песен на Хулио Иглесиас. Именно треньорът посвети триумфа на феновете с думите: "Тази победа е ваша." Нико Уилямс беше един от първите, които започнаха да танцуват. Борха Иглесиас носеше купата на главата си и пое ролята на диджей, а Педро Поро импровизираше като водещ. Дори беше издигнат плакат с надпис "Боксова гала вечер 7, Пареде срещу Гави", визирайки спречването в края на финалния матч. Имаше място и за по-традиционни звуци. Цялата тълпа изпя честит рожден ден на Алекс Байна, който не пропусна да развее испански флаг с герба на Атлетико Мадрид. През цялото това време Ламин Ямал поздравяваше феновете с корона на главата и свет.

0: пълната купа в ръце. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Константин, слушахме 10 минути след 10 часа. Пия се казва песента. Всъщност, не знам, но много ми харесва музиката, която прави композитора Николай Пашев. Това е негова песен, между другото. Има една дълбочина. Усеща се с всички сетива музиката, която прави. Така че да се надяваме повече продукции от него да има в поп-фолка и не само. Най-добрият микс от песни по радио Веселина с половин вековния Константин. Леле, как звучи! Ма всъщност да, завидна кариера, изключително активна, къде е скандална, къде не е толкова биография сътвори този човек. Но с много и специални пожелания за всички, които тази година правят юбилей 50. Това означава набор 7-6, нали така? Най-хубавия набор. Знам. Така че, като става въпрос за юбиляри, малко по-късно ще ви разкажа за няколко други интересни юбилея. А в днешното издание на VIP зона, само вторник ли е, 21 юли, струва ми се, че поне четвъртък някак си. Или поне така ми се иска. Но днешния вторник под общия знаменател на хубавата музика, интересните истории, много лежерно ще си го караме и ще ви дам няколко интересни жокера за това какво предстои новия сезон от ефира на радио Веселина. Мадона и Сабрина Карпентър, казахме, ето ги с Bring Your Love.

0: talk about.
1: Кот Лято – играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
2: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Саша Матичи, продължаваме с Михайла Филева, най-добрия микс от песни по радио Василина. Ако вчера всъщност най-лошото нещо беше да си испанец и да се събудиш след световното в Аржентина, днес със сигурност най-неприятното нещо е, ако си в България, без значение откъде си, да се събудиш в Пловдив. Защото градът се събужда след една от най-тежките бури през последните години. И дъжд, и градушка, и вятър. Оставиха след себе си наводнени улици, паднали дървета, повредени автомобили и стотици сигнали за помощ. Разбира се, клипчетата в интернет от изключително загрижени до много страшни и душеговити преобладават в интернет. Над 420 сигнала за происшествия са дадени, смятайте. Спасени хора, десетки повредени автомобили, паднали дървета, мълнии са предизвикали пожари. Три пожара от удари на мълнии. При един от случаите е ударена директно тераса на жилищен блок. Боже, добре, че хората са изключително грижовни, та сами разчистват щетите. Най-тежка остава ситуацията на няколко места в града. От новините на радио Веселина следете за важна информация. От името на всички да благодарим на доброволците, които са помагали и са спасявали и бездомни животни. Ако имате проблеми с водоснабдяването, определено мога да ви кажа, не се нервирайте, ситуацията е такава. Голяма част от наводненията са станали, знаете ли защо? Защото шахтите не са били почистени от паднали листа, клонки, ей такива неща. И много други такива дребни проблеми, които правят един голям проблем. Искам да поздравя пловдивчани, пречистени сте, както се казва, след снощния порой. Михайла Филева, коя е тя, следващата песен пожелания за ведро настроение.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. След тая Енрике Иглесиас, рекламите и още много и хубава музика. С изкуствен интелект направено видео, на което Меси и Ямал се прегръщат. Взриви мрежата след финала на световното. Кадъра преобърна. Прочутата снимка през 2007 година, след като 19-годишни испанец ликува с титлата срещу Аржентина. Появи се видеото и показва как испанският футболист Ламал Ямал къпи Лайонел Меси във вана, след като Испания победи Аржентина на финала на световното първенство в неделя. Всъщност Меси е заснел преди 19 години снимки за част от фотосесия, на която къпе малкия Ламин. Така че видеоклипът е базиран на изкуствен интелект и определи рекордния брой гледания в интернет пространството. Така че мога да ви кажа, реакцията не закъсня и беше в правилната посока.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
9: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
10: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
11: Citroën.
10: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
11: Citroën.
10: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
11: Citroën.
10: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
11: Citroën.
10: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
14: Подобри потентността си.
15: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
14: LaserMed 02 4 760 760.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Дипсона със Светлана.
1: Разкошна песен на Александра Приович. Тази сръбска изпълнителка набира все повече популярност. Надявам се много скоро да я видим и на българска сцена. Нея със сигурност ще се зарадвам да я видя. Междувременно тя има много интересна история. Не знам днес ще има ли време да ви разкажа повече подробности, но песента "Олово" е една от най-така емоционалните й песни. Толкова за нея. Ако има време, ще се върнем. Със сигурност много скоро ще чуем още някои от нейните песни в ефира. Сега бързам да ви кажа, остават по-малко от 10 минути до новините в 11. Фики, дай ми знак, Елени Хацидои. Преди това Тери Кацарова с "Сини очи", най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Институцията на омбудсмана изпрати писмо до Националната агенция за приходите с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за новия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. При сравнение с действащите цени за изминалия сезон се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение, като не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават това увеличение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с близо 40%. Цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,30%, а цената за отчитане на топломер с 31%. При останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените. Посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни за юни е 5,4%. Според заместник омбудсманът Мария Филипова, цените на услугата засягат повече от половин милион домакинства, а липсата на прозрачност при определянето им

0: оставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите. Части от Сандански ще бъдат с временно прекъснато водоподаване до 16 часа днес заради аварии по водопроводната мрежа, възникнали вследствие на осложнените метеорологични условия през изминалата нощ. Всички локални пожари, възникнали след преминалата буря, на територията на община Сандански са локализирани и потушени, а падналите дървета и клони са премахнати от пътните платна. Днес екипите ще продължат с почистването на тротуарните площи и отстраняването на останалите последствия от бурята. Новият британски премиер Анди Бърнъм ще намали данъците върху сметките за електроенергия, като част от опитите му да изпълни обещанието си да смекчи кризата с разходите за живот. Промяната ще премахне ДДС-то от сметките за ток за домакинствата, считано от 1 октомври. Мярката ще бъде финансирана от освободени средства, предвидени за прекратената правителствена програма за дигитална идентификация на стойност 1,8 милиарда британски лири. Епидемия от норовирус се разпространи на борда на круизен кораб в американския щат Аляска, като близо една трета от пътниците са се разболели. Това е третото подобно огнище на същия кораб от края на май, предупреждават здравните власти. Огнището е регистрирано на 12 юли, два дни след отплаването на кораба от Ситка и три дни преди планираното му пристигане в Джуно на 15 юли. По данни на центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, 18 от общо 62 пътници са развили симптоми, като повръщани и коремни спазми. За да ограничи разпространението на заболяването, екипажът е изолирал болните пътници и е засилил процедурите по почистване и дезинфекция. Причината за настоящото огнище на норовирус все още не е установена. Резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Бруно Фернандеш, Неймар и Федерико Валверде влязоха в символичния отбор на разочарованията на световното първенство по футбол, съобщава ESPN. Ветеранът състава на Бразилия Неймар не успя да помогне на петкратните световни шампиони да преминат през осми на финалите на турнира. Халфът на Уругвай Валверде също се представи на по-ниско от очакваното ниво и отборът от Южна Америка приключи участието си още в груповата фаза. Бруно Фернандеш нямаше сериозен принос към играта на Португалия и мореплавателите бяха елиминирани от Испания в осми на финалите. Сред сериозните разочарования на Мондиала са още германските национали Джошуа Кимих и Флориан Вирц, капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк, англичаните Марк Гехи и Никол Райли, Кристиан Полишич от САЩ, вратарят на Уругвай Фернандо Муслера, както и шотландския Хал Скот Мактоминей. Героят от финала Феран Торес е искан от Ливърпул. Според екип, мърсисайдци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен Жермен, който от известно време е свързан с нападателя на Барселона. След доброто представяне на бивши играч на Манчестър Сити и повишения интерес, ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично цената му.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калияново, Довали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много настроение в следващите минути от ефира на радио Веселина. Само вторник е с усещането за четвъртък, петък, може би защото на много от нас, които всеки ден са на работа, някак си лятото се събира в уикендите, когато имаш възможност да избягаш от мястото, на което живееш постоянно. Планината ли ще бъде, морето ли ще бъде? И се чудя тези от вас, които живеят на планината и на морето, те къде бягат? Вероятно на други такива подобни места. Промяната на мястото е свързана и с различното усещане, казват специалистите, което от своя страна води до при повдигнато настроение и усещането, че изживяваш нещо различно, което го прави хубаво, зареждащо и много оптимистично. На практика, правете си планове, без значение дали ще ги реализирате или не, защото самото правене на планове достатъчно зарежда с празнично настроение организма. И разбира се, умът, който не се побира в мястото, на което живеете, а напротив. Сега продължаваме с още от музиката на Радио Веселина. На вас хубав ден, добро настроение. Влезте в сайта ни radioveselina.bg, за да откриете

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Код лято с радио Веселина.
2: Код лято е онова нещо, което ви дава възможност да се отдадете на провокацията и, разбира се, да грабните страхотни награди. Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава след малко. Сега здравейте в Код лято на радио Веселина. Играта на радио Веселина, в която една единствена дума, стига, разбира се, да сте пъргави, може да ви прати на почивка. Всеки ден в ефир ще чувате по една дума, която е свързана с летния сезон. Запомнете я. Не искам нищо, кой знае колко от вас. С нея влезте в сайта ни radioveselina.bg, регистрирайте се, на финала един от вас ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Днес какво сме? Вторник, 21 юли. Ау, прекрасна дума. Прекрасна, прекрасна дума. Днес думата е ваканция.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
8: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
7: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
8: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
9: Чадърна плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
11: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
12: Веселина Ретро.
11: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към една истина, откровена житейска истина, която не харесва на много от вас, но факта си е факт. Така или иначе, в живота става ясно, че когато има да се свърши хубаво една работа, мъжка работа, знаете ли кой я върши? Вършате жените. Две мнения по въпроса няма, голяма част от вас със сигурност имат такива истории и не знам дали ще бъдат достатъчно доблестни да си го признаят, но Мат Деймън призна, че в една от най-ключовите сцени в Одисея на режисьора Кристофър Нолан, част от кадрите с негово впечатляващо огромни ръце също са заснети с помощта на жена каскадьор. Не, че се съмнявам. Просто когато една работа трябва да се свърши хубаво, добре, че са жените. В интервю разказват за използването на каскадьорите в сцената. Голяма част от каскадите си ги прави Мат Деймън, но се е наложило да използват каскадьори на 2 метра и 10 сантиметра, в същото време такива на 1,5 метра. Познайте кой са избрали от всички тях. Не стига, че жена, ами до 1,5 метра височина. Това всъщност с начина, по който са избрали жената каскадьор с най-впечатляващи ръце. Той се е запознал с нея в шатрата за хранене по време на снимките и специално отишъл да я пригърне и да й благодари за усилията, които е положила за филма. Ей, голяма работа с жените, от мен да знаете. А Мат Деймън, той, как да ви кажа, той живее в женско царство. 4 дъщери, 1 жена и няколко домашни любимци от женски пол. Така че, life is life, да живеят жените.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, и бързаме за новините точно в 12 от ефира на Радио Веселина в компанията на Илиано. Обичам те, Оля Карлюша, Йоргос Яниас и Стаматис Капирис. Преди това брат Яргирови в компанията на Тони Димитрова. Името ти е жена. VIP зона продължава по Радио Веселина.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бурята в Ямболска унищожила цели ниви с слънчогледи в землищата на селата Кабиле и Дражево. Не започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щитите. Все още в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа. Екипи на електроразпределителното дружество EVN продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства. Извършва се разчистване на паднали дървета и клони. В община Стралджа обстановката се нормализира. В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. При забелязани рискови ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или към съответните общински власти. Продължава интензивният трафик за леките автомобили през граничния пункт Капитан Андреево с Турция. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали и обработени 10420 леки превозни средства, което е рекорд. Вчера пред пункта се образува опашка от километър и половина, а гранична полиция отчете 10120 преминавания от двете посоки. През пункта преминават живеещи и работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за

0: Турция, като със всеки изминал ден се увеличава броят на преминаващите, създадена необходимата организация за по-бърза обработка. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението от Земен за Радомир, съобщават от полицията в Перник. При скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка, длъжностното лице си изпуснало нервите и ударило жената с касови апарат в областта на лявото око. На пострадалата оказана първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образовано е бързо производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата. Американският президент Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасяни от Канада. От Белия дом подчертаха, че мерките целят да бъде защитен американският бизнес. Митата влизат в сила след 30 дни и ще засегнат продукти от млечни изделия и вино до стикове за голф и цимент. Критичните материали, електроенергията и рибата остават извън списъка. САЩ вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху вноса на стомана, алуминий и мед от Канада, 35% върху канадския дървен материал и 25% върху автомобилните части. Цените на петрол отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня, съобщава Reuters. Фючерсите на суровия петрол от сорта Brent поевтиняха с близо 1 долар или малко над 1% и се търгуват на ниво от 88.26 долара за барел. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Десният бек на Левски Оливер Камден по всяка вероятност ще пропусне първия сблъсък с Университетя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Това стана ясно, след като от клуба обявиха, че камерунският национал ще бъде част от традиционната синя фиеста преди утрешния двубой срещу румънския шампион на стадион Георги Аспарухов. Оливер Камден ще очаква сините фенове за автографи и снимки пред сектор А от 18.45 до 19.45 часа. Двубоят пък е насрочен за 20 часа и 30 минути. Заедно ще спечелим и тази битка, написаха от Лески социалните мрежи. Освен Оливер Камдем, с основната група не тренирах още Асен Митков, Хуан Перея, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Последният беше картотекиран за тази фаза от турнира, но е малко вероятно да вземе участие в утрешния матч. Кирилов пък отпадна от групата на сините за битките с румънците, тъй като ще трябва да се подложи на операция. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 30, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще превали и прегърми. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Над планините явленията ще са на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението в кривия тунел на главния път Благоевград Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. Шофьорите да не предприемат рискови маневри и да спазва стриктно дистанцията, тъй като липсата на осветление създава сериозни предпоставки за пътно-транспортни произшествия в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много великани, много нещо. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Това е обедното шоу VIP зона 12:11. Продължаваме с още, музика. Ох, да си кажа всичко, да си застъпвам и думите. Поемам въздух, както се казва, и продължавам. Та. Много ми се иска с една интересна препратка, която току-що ми изпратиха приятелки. Нали знаете, има различни поколения, на около 10 години да ги кажем. Поколението Boomers. Всъщност, с какво е известно? Веднага ще ви кажа. Те работят една работа в продължение на поне 40 години. Да му се не види. Поколението Millennium сменят обхвата. 40 работи в рамките на една година. А поколението Gen Z, сегашните млади, както се казва, те дори си задават въпроса защо въобще работата, работните места съществуват. Не знам на къде отива света и не знам след Gen Z какво ще се случва, но със сигурност не съм оптимист да ви кажа. Сега най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава с Вела.

гласовете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Го си добър!
1: Марта Савича, това по радио Веселина. Сега продължаваме с още 12 и 19, че съвети от фитнес треньор, които всъщност разбиват на пух и прах досегашните хранителни режими, диети, всички тези неща, които различни видове специалисти, понякога специалисти под въпрос, ви съветват да правите, за да имате хубава фирма. Боже, хубава фирма, хубава работа и фирмата ви да е хубава, ви пожелавам. Първо, шоколадът не е враг на добрата форма, особено тъмния шоколад, с високо съдържание на какао. Ако пък обичате млечен шоколад, ако от време на време по мъничко, ми той всъщност, искам да ви кажа, ще ви донесе повече радост, отколкото вреда. Картофите могат да бъдат полезна част от менюто, тъй като са богати на калий и витамини от групата Б. Също така са засищащи. Проблемът не е продукта, а начинът, в който се приготвяте. Ако ги пържите, как да ви кажа, ми няма да са много окей. Или, примерно, макароните. Просто избирайте правилните. Паста от твърди сортове пшеница. Съдържа сложни въглехидрати, които осигуряват дълго време енергия. Също така различните варианти здравословни заместители на пшеницата, но въобще не са лоши. Ящете малки, но ценни хранителни бомби. Също така сиренето. Защо да го махате от менюто си? То дава и протеини и калции. Просто го консумирайте разумно около 30-40 грама дневно. Достатъчно, ако сутринта сте си го сложили на яйцата, на обяд в салатата стига толкова. Пуканките могат да бъдат добър избор за филмова вечер. Пълната забрана на любими храни. Боже, тя води до такова отпускане и такова неконтролирано прияждане. Затова понякога мъничко, лекичко, хоп-троп, идеално. Така че, трите важни правила за успешно отслабване са да създадете калориен дефицит, да следвате правилото 80-20. Как не знаете, 80% от храненето от качествени и полезни продукти, останалите 20% сега у нези вредности, които пък не са чак такива вредности. И да не забравяте движението. Спорт. Това е положението.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега към една футболна история. Феран Торес и победата за Испания. Футболиста донесъл победата на Испания на световното първенство. Оставете, че е роден на извънредна дата, защо ще ви кажа след малко. Осиновил е българско куче от приют и не се притеснява да сподели, че се бори с депресията. И че най-хубавият момент от живота му всеки път е, когато си вземе хапчетата и си легне. Звучи откачено, нали? Да, обаче това момче не се притеснява да заяви, че има проблеми и да покаже, че се бори с тях. Баща му го е водил на тренировки, въпреки че изобщо не обичал футбола. Майка му дала първия чифт обувки. Едва на 12 години родителите му се развеждат. Най-тежкият момент в живота му, проблеми, работи, какво ли още не, въпреки всичко той продължава да оцелява. Докато се бори с депресията, най-хубавия момент в живота му е да си вземе хапчетата и да си легне, защото е нямал воля за живот. Прегръщал жена си, но все едно е да прегръщаш възглавница, защото не чувстваш нищо. Преди няколко години дори обмислял да се откаже от футбола. Причината – критиките, смазващите критики в социалните мрежи. А всички са го критикували в края на краищата. 100 хубави да има, един лош да има, ще чуеш по-тежко и по-пробива ти сърцето лошия. Сега за кучето с български произход не мога да ви разкажа. Майло. Историята на кучето Майло заедно с Феран започва далеч от стадионите. Под един мост между дряновските села Скалско и Гостилица откриват три изоставени кученца с болхи, уплашени, безсили. Приют организира спасителна акция и така, няколко месеца по-късно, едно от тези кученца попада в дома на футболиста от Манчестър Сити тогава, Торес. Осиновя.

Подава го чрез българска организация, която партнира с британска асоциация. И така, няма пиар кампании, няма шум. Един човек, който обича да помага. И това българско куче, поредното такова е в дома на един такъв човек и се справят заедно с

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

действинавани и това стеримо слушахме и оставаме още на музикална вълна до новините в 14. Данима Драгана Миркович след малко, Крум и Оренес вдигни и на Йоргос Хакосайо спя и не апти. Това слушаме и се поздравяваме сега за господин Димитър Стефанов от Лесичери. Поздравяваме го по повод рождения му ден. Здрав, щастлив, обичан и много-много късмет от неговата съпруга Диана специално, която всъщност му пожелава весел и щастлив да бъде празника, защото той е в командировка. Нищо важно да е да се спомене с добро. Поздрави специално и за Надя, най-добрата шефка. Честити ми на нея рождения ден от фирмата за прозорци в квартал Младост в София. Колежките й пожелават много здраве, много щастие, успехи в работата и все така да бъде ведра и щедра. Надявам се на почерпка и на заплащане. Така хубаво, доволно.

да си посрещат всички нуждите. Поздравяваме специално и работната група от Бургас за Весито Стаменова, специално и за нейната братовчетка Роси, която е от Ямбол, но работи в момента в Бургас. На всички тях пожелаваме страхотно лятно настроение и много-много поводи за празненства. Там на морето си е готино. Още една рожденичка бързо поздравяваме Краси Томова. Честити ми рождения ден от Пловдив. Колегите специално от фирмата, в която работи тя, желая ти да бъде здрава, много щастлива, да бъде музикална, както до сега, може би сигурно пее. Ако Краси, следващите песни са така подходящи за твоята тонова стълбица, нека да бъдат поздрави с пожелания за всичко най-добро и да ти бъде музикална и следващата житейска година. Честито продължава след новините в 14. Не забравяйте телефона ни и сайта radioveselina.bg са на ваше разположение.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кратка интензивна буря в Ямболско доведе до частично бедствено положение в няколко населени места. Паднали дървета прекъснаха електрозахранването и десетки домакинства останаха цяла нощта без ток. Повечето села захранването вече е възстановено, но отделни абонати все още са без електричество и аварийните екипи работят по отстраняване на повредите. Най-сериозни са щетите за земеделските производители, за това е активиран общинския план за защита при бедствие в селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. Започнали са огледи от областна дирекция Земеделие, които ще определят размера на щетите и възможната финансова помощ за пострадалите стопани. Пожар избухна над разлог в труднодостъпна зона на национален парк Пирин. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е низов, което улеснява овладяването му. Над 20 служители на пожарната и парка се придвижват пеша към мястото, тъй като техниката не може да достигне района. Първоначалната причина е вероятна мълния след снощната буря. Няма опасност за населени места или туристически обекти, а включване на летателна техника за сега не се налага. Повдигат обвинение на 19-годишния шофьор от поморийското село Гълъбец, който прегази 47-годишна жена на пешеходна пътека в центъра на Бургас. Тежкият инцидент стана в събота вечерта на улица Христо Ботев. Младежът ще бъде обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите на младия шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ. Предстои окръжният съд в Бургас да разгледа мярката за неотклонение на обвиняемия. Аспаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони. На места бетонът е разрушен, арматурата оголена, мостът е ключова връзка между кварталите Аспарухово и Галата, между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролеите, както и изграждане на велоалеи. След обедните часове в много райони от страната ще има валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с грамотевици в североизточна България и планинските райони. Възможни са и градушки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на Аржентина Хавиер Милей отмени планираните празненства за посрещането на националния отбор, който се завърна като световен вице-шампион след загубата от Испания с 0-1. Решението е взето по искане на самите футболисти, които не желаят тържества в момент на разочарование. Няма да има нито официално неработен ден, нито церемониално посрещане. Милей съобщи, че играчите са имали избор между 6 различни формата на празненства, но са предпочели да ги отменят. Въпреки това, той определи представането им като изключително събитие. На летище ICA

0: Хиляди фенове посрещнаха част от отбора, но сред завърналите се не бяха Лионел Меси и Родриго де Пол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Започна авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър по пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи и преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Два следобед сме Милен и хубавата музика по радио Веселина, която е страхотен подарък за всички вас, които празнувате на 21 юли или пък страхотна музикална компания за работния следобед. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон, на който очакваме вашите обаждания. Може да се поздравите също и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Така, телефонът звъни да чуя слушател. Здравейте!
1: Ало?
0: Добър ден, заповядайте!
1: Добър ден. Здравейте. Искам да направя един много, много специален поздрав.
0: Правите го в ефира на Радио Веселина. Кого ще поздравите?
1: Поздравя ви безкрайно. За Мони от Студена, за Кобището от Снежанка, от София.
0: Добре, има ли някакъв повод да го поздравите това съкровище ваше или просто така да му кажете, че го обичате? Може би.
1: Точно така, да ми кажа, че много го обичам.
0: Чудесно. Поводът от Радио Веселина се умножава по две, така че засилваме любовта към него и към вас я връщаме. Пожелаваме ви хубав следобед.
1: Благодаря и на вас.
0: Следващите песни са за вас. Сега за Илиан Русков, Иво Златанов, Сергей и Тошко от Ловеч, които са на санаториум. Там и си изкарват хубаво времето в компанията на Радио Веселина. За Мартин Чолков от град Раковски. Днес навършва 11 години. Да ни бъде жив и здрав. Много-много успехи в училище. Да радва бабино, дедино сърце. Баба Дани и дядо Йовко го поздравява това юначе 11 годишно да им носи радост, здраве и много поводи за гордост, а днес да празнува своя рожден ден. Честито, празника е гарантиран. Светла Докатева сега, юначе камотно. Честито продължава!

Наташа Джорджевич, Гори и живот. Продължаваме нататък в честито да слушаме още хубава музика. Ария, Слънце мое след малко на Джорджиана, Стофилико и Саша Матич и Желко Йоксимович. Нищо ви слушаме. За Магдалена Ганевска специално сега със следващите поздрави. Офиса и колежките я поздравяват. Силвия най-вече, най-близката така до нея. Маги, да си жива и здрава. Честит рожден ден с много целувки, много любов. Те поздравяваме и ти пожелаваме деня да бъде прекрасен, да бъде усмихнат.

И слънчев, такава каквато си ти. Много сбъднати мечти и радости да ти носи живота от тук насетне. Поздравяваме специално и шефката Латинка. Отново казваме честит рожден ден, която прави работата ни лесна и поносима. Нека рожденият ти ден да бъде страхотен и извълнуващи моменти. Обичаме те. Марго и колежки от Смолен отново се включват с поздрави за Латинка. Поздравяваме сега и всички гранични полицаи от летище Варна. Пожелаваме много-много здраве, щастие и успехи в живота. От името на господин Орлин Балкански да ви поздравим и вас, господин Балкански, че сте се включили в обедното издание на Честито. За Илиан Павлов и за Павлин специално поздрави от Йордан Христов. На тях също пожелаваме приятен ден и добро настроение. Ария за всички вас сега и само хубаво слънце море.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS.

0: iOS e Android.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
9: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: LaserMed 024-760-760.

0: Код лято с Радио Веселина.
1: В ефира на Радио Веселина вход е Код лято, играта ни, в която една единствена дума може да ви изпрати на почивка. Всеки ден в ефира ни ще чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея в сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас ще спечели утре all-inclusive почивка за двама в Банско. С дата 21 юли, думичката, която търсим, е ваканция. Заповядайте на сайта radioveselina.bg, регистрирайте се и ви очаква наистина страхотна награда. А аз сега подарявам на всички вас песента на Алисия. Имаме ли връзка? Имаме ли връзка? Имаме, защото Снежи и колежката и Ралица са поздравени от колежката им и шефка Танчето, като пожелава тя да им бъде лек и приятен след обеда и така спорно да си работят. Рожденик днес е Мартин от Бургас. Марти, да си ни жив и здрав, много успехи и късмет ти пожелава твоето семейство и твоята сестра Деница, която безкрайно те прегръща. Поздрави и от приятелите ти от Варна. Това е Обедно честито и заповядайте, малко време остава с поздрави на 087 880 1080 и сайта Радио Веселина.бг.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Селави. Отвори.

0: днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала на обедно честито последните поздрави, които заминават директно сега с Мирослав Илич. Прошлост моя, Анелия Буря и Жозефин Митос. За Светла Николова, мама Светла с много обича от нейния син Християн, от Маргарита Снахичката и от Александър внучето, които безкрайно много си я обичат. Пожелаваме на мама Светла хубав и приятен следобед и да бъде прекрасна седмицата й. Тя е от Варна, със сигурност да. Нещата се подреждат в прекрасен синхрон. За Петя Захариева, рожденичка днес, от сестра и Дани са пожеланията и от цялата компания, която утре заминават на Созопол. Радвам се, че е така морско, ще завършим предаването днес. За Петя пожелание за щастие, за много любов, да срещне принца на белия кон и да си избъдне всички мечти. Да чуя слушател, ами той се отказа. Добре, на финала последните поздрави отиват за Иван и за работната група, специално за бате Благо, най-силния в екипа. Пожелание за лек и приятен ден също и така да си свършат всички норми за деня. Аз съм Милен, Мария вече нахува, топла гореща в студеното охладено студио. Да, Сарто Смивки. Горещи поздрави от мен. Пожелание за едно хубаво лятно приключение да си имате и този следобед заедно с Радио Веселина, заедно с най-добрия микс от песни и разбира се, останете в компанията на любимото Радио Веселина. След 15 Арто Смивки започва с Мария.

0: 94.2.
1: Кресна 92.3.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова подчерта, че искането на САЩ за разполагане на самолети цистерни в авиобаза Безмер задължително трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Тя уточни, че подобно разполагане не въвлича България в военни действия в Иран и изрази надежда за бързо възстановяване на примирието в региона. Йотова добави, че екипът и ще разгледа писмо на Демократична България, в което се настоява за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. От своя страна, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и страната не се нуждае от допълнителна ескадрила или системи Patriot. Той съобщи, че в авиобаза Граф Игнатиево са инвестирани близо 600 милиона лева за мащабна реконструкция, а скоро ще започне работа още по 5 обекта. Стоянов призна, че част от проектите се бавят и ще проведе срещи с изпълнителите, за да настоява за спазване на сроковете. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил днес около обяд между гарите Бойчиновци и Мърчево. Това съобщават от областна дирекция на МВР в Монтана. Сигналът за инцидента е подаден около 12 часа. Композицията е била теглена от два локомотива, електрически и дизелов, като огънят е възникнал в дизеловия локомотив. На място е изпратен екип на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, който е загасил огъня. При инцидента няма пострадали хора. България е четвърта в Европейския съюз по брой съдии на 100 000 души население. Според данните на Евростат, у нас има 35,4 съдии на 100 000 души. Стойността е значително над средната за Европейския съюз, която е 15,7. Пред нас са само Хърватия с 43,3, Словения, Люксембург, България изпреварва Румъния, която е с 35,3. На другия край на класацията е Ирландия с едва 3,6 съдии на 100 000 души, следвана от Австрия, Испания, Чехия и Италия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция изглежда практически финализирано. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, 54-годишният специалист вече е подписал договор до средата на 2030 година, като информацията беше публикувана в неговия профил в Инстаграм. Екипа също съобщи, че Зидан ще наследи Дидие Дешан, който се оттегля след 14 години начело на петлите и след четвъртото място на Мондиал 2026. Френската футболна федерация все още не е потвърдила официално назначението. Зидан има впечатляваща треньорска кариера в Реал Мадрид, където спечели 3 пъти Шампионската лига и 2 пъти титлата в Ла Лига. Като футболист е световен шампион от 1998, европейски от 2000-та и носител на Шампионската лига от 2002. Последният му матч на професионално ниво беше финалът на Мондиал от 2006, когато бе изгонен след удар с глава срещу Марко Матераци. Следобед над източната и западната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: Движението по автомагистрала Струма в област Кюстендил ще бъде временно променено до 24 юли между 7 и 16.30 заради премахване на крайпътна растителност в отсечката между 37

0: 7,56 км в трафика в двете посоки се ограничава поетапно в изпреварващата и аварийната лента, а преминаването се осъществява само в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: на домашните любимци.
1: Вторник след обед, 8 минути след 3. Здравейте, аз съм Мария и както винаги този час е определен за любимите ни домашни любимци. Днес ще ви разкажа и ще ви посоча няколко практични съвета за това как да дресираме кучето си сами. Защото дресировката му изисква търпение, последователност и най-вече позитивно мислене. Ще ви посоча няколко основни стъпки и техники, които може да използвате, за да дресирате кучето си самостоятелно. На първо време е най-добре да започнете дресировката, когато кучето е още малко кученце. Но дори и по-възрастните кучета могат да се обучават успешно. Използвайте своето позитивно подкрепление към тях, а именно награждавайте кучето с лакомства, играчки или похвали, когато той изпълни команда правилно. Това насърчава доброто поведение. Избягвайте негативното подкрепление или пък наказанието, тъй като те могат да предизвикат страх и агресия. А защо е нужно да бъдете последователни, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

Ход лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е радио Веселина. Винаги само най-добрият микс от песни и рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви разкривам съвети за това как да дресирате кучето си сами. Много е важно да бъдете последователни. Използвайте винаги едни и същи команди и жестове, за да не обърквате кучето. И още, всички членове на семейството трябва да следват същите правила и методи на обучение, за да се избегне объркването на кучето. Нужно е да провеждате кратки тренировъчни сесии до 10-15 минути няколко пъти на ден, за да поддържате вниманието на кучето. И още, повторението е ключът към успеха. Практикувайте всеки ден за постигане на най-добри резултати. Бъдете търпеливи и останете позитивни. Обучението на куче отнема време и не всеки ден ще бъде успешен. Поддържайте позитивно отношение, дори когато кучето прави грешки. А кои са основните команди, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега прекрасният Орлин Павлов и песента му «Сам». Сам.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

днешната рубрика Светът на домашните любимци ви давам добри съвети за това как да дресирате кучето си сами. Стигаме до това да започнете с основните команди като седни, легни, стой, до мен, дай лапа и най-важното – думата не. Те са фундамент за по-сложното обучение. Социализирайте кучето от ранна възраст, като го свиквате с различни хора, животни и ситуации. Това помага за развитието на добре, адаптирано и спокойно куче. Адресирайте проблемите в поведението веднага, като използвате техники за пренасочване на вниманието или заместване на нежеланото поведение с желано такова. И ако има нужда, потресете помощ от професионалисти. Още по темата след най-добрият микс от песни, сега хубавата музика звучи така.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон, салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
9: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
10: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
11: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Днес в рубриката ни Светът на домашните любимци ви дадох практични съвети за това как може да дресирате кучето си сами. Все пак, ако срещнете трудности, не се колебайте да потърсите помощ от професионален дресировчик или да се запишете в курсове за обучение на кучета. Грижете се за физическото и психическото здраве на вашия домашен любимец. Здраво щастливо куче е по-склонно към учене и сътрудничество. Обичайте се, подарявайте си добра енергия и слушайте хубавата музика по радио. Веселина, посрещаме сега Силвия Кацарова и песента «Знам, ще е хубав ден». 14 минути до 16 и новините. Останете тук.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване по сигнали за възможни нарушения на конкуренцията при процедурите на НЗОК за определяне на цените, до които се заплащат медицински изделия, диетични храни и помощни средства за хора с увреждания. Става дума за продукти като глюкомери, протези, инвалидни колички, слухови апарати, очила, инсулинови помпи и други, за които годишно се разходват над 100 милиона евро публични средства. Комисията за защита на конкуренцията проверява дали действащите правила и практики при реимбурсирането ограничават конкуренцията, затрудняват достъпа на фирми до пазара или намаляват конкурентния натиск, което може да се отрази на пациентите и на качеството на продуктите. Анализът обхваща законите за здравното осигуряване, медицинските изделия, обществените поръчки и приложимото европейско законодателство. В проби от река Дунав при лом са открити Ешерихия коли и чревни ентерококи, съобщават от Рези и Монтана. Заради установеното замърсяване, къпането в района е забранено с цел опазване на здравето. Паралелна инспекцията е проверила водата в 24 закрити и 6 открити басейна в областта. Всички те отговарят на изискванията без констатирани отклонения. Контролът се извършва по 14 химични и микробиологични показателя, като допустимо количество свободен хлор е между 0,2 и 0,5 милиграма на литър. През летния сезон РЗИ взема проби най-малко два пъти. Кондуктор на пътнически влак по линията Земен Радомир е задържан, след като е причинил телесна повреда на 51-годишна пътничка. Според първоначалните данни, между двамата, които са познавали, е възникнал скандал, при който 59-годишният служител е ударил жената с касов апарат в областта на окото и е причинил разкъсно контузна рана. На пострадалата е оказана медицинска помощ. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство и случаят се разследва под наблюдението на прокуратурата. При изключително рядка и високо рискова бременност австралийка роди 4 еднояйчни момичета Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в кралската болница в Брисбейн чрез планово цезарово сечение. В сложната операция участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над килограм всяко и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Южноамериканската футболна конфедерация настоява Мондиал 2030 да бъде разширен до 64 отбора. Президентът Алехандро Домингес подкрепя идеята и призовава FIFA да въведе промяната за юбилейното издание, което ще отбележи 100 години от първото световно първенство. Домингес подчертава, че турнирът се връща у дома. Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите юбилейни матчове, а основни домакини според плана остават Испания, Португалия и Марокко. Идеята за формат

0: С 64 отбора беше лансирана от президента на FIFA Джани Инфантино преди около 10 дни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И днес ще ви потопя в дебрите на историята, защото винаги има какво да научим от нея. С поглед назад, в днешния 21 юли 1899 година се ражда невероятният Ернест Хемингуей. Роден е в Оук Парк, близо до Чикаго. Баща му е лекар, а майка му музикант. Именно от тях той наследява две големи страсти – любовта към природата и уважението към изкуството. Историята му е изпълнена с приключения, любов, войни, спорт, пътешествие и, разбира се, с литература. А най-хубавото е, че зад всяка негова велика книга стои истинско преживяване. Още като момче ходи на риболов и лов с баща си. По-късно казва, че именно природата го е научила да наблюдава внимателно хората и света. И нещо, което дори мен ме учуди. Хемингуей не завършва и не следва в университет. След училище започва работа като репортер във вестник. Там научава един от най-важните уроци в живота си, а именно: пиши кратко, използвай точните думи, не украсявай излишно. Този журналистически стил по-късно се превръща в негова запазена марка. А какво се случва на фронта и защо той едва не губи живота си, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. И разбира се, и днес имаме интересен въпрос, свързан с моята тема. Питам ви, ако можете да прекарате един ден в разговор с някой велик писател, кой би бил той и какъв ще е първият въпрос, който бихте му задали? Заповядайте, ще ми е интересно да прочета и да чуя вашите коментари, още повече в петък това усилие ще бъде възнаградено. Някой ще получи книга като подарък от нашите любезни партньори. Чакам ви и ви желая успех!

винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. И днес ви задавам интересен въпрос през Facebook страницата ни и очаквам вашите коментари както тук, така и на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Питам ви, ако можете да прекарате един ден в разговор с някой велик писател, кой би бил той и какъв ще е първият въпрос, който бихте му задали? Венета се включва и пише Сър Тери Пратчет. Какво ще добавите и вие? Заповядайте, имате време, още повече отново напомням. В петък някой от вас ще бъде награден, а пък Георги добавя Селеко Константинов и ще го попитам дали за него Бай Ганьо е положителен герой и дали такива като него са мнозинство или малцинство сред българите. Много интересни коментари, след малко още от тях. Сега поглед към това, което ви разказвам днес за великият Ернест Хемингуей, защото днес отбелязваме годишнина от неговото рождение. Той на фронта едва не губи живота си. Когато избухва Първата световна война, Хемингуей иска да стане войник, но има проблем с зрението и не го приемат. Затова заминава за Италия като доброволец към Червения кръст и кара линейка. Една вечер обаче е тежко ранен от монометен снаряд. Краката му попадат над 200 метални осиколки. Въпреки това той успява да изнесе на безопасно място ранен италиански войник. За проявената смелост Хемингуей получава италиански военен медал. Тези преживявания го вдъхновяват за романа С Богом на оръжието. А защо Париж е мястото, където той става голям писател? Ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина.

0: магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако можете да прекарате един ден в разговор с някой велик писател, кой би бил той и какъв ще е първи въпрос, който бихте му задали? Това е днешният арт въпрос. Благодаря ви за невероятните коментари, както винаги. Александър се включва и пише.

пише: бих прекарал един ден в разговор с Антон Дончев. Бих го попитал, наистина ли романът Време разделно е написан само за 41 дни и романът почива ли на исторически факти или пък е художествена измислица. Яна пък добавя, това ще е Фрида Макфадън. Искам да я питам как измисля тези нейни истории и откъде черпи това вдъхновение. А защо днес ви задавам този въпрос? Защото ви разказвам за великият Ернест Хемингуей, на когото днес отбелязваме годишнина от рождението. Париж е мястото, където той става голям писател. През 20-те години живее именно там и общува с едни от най-големите творци за времето си. Пабло Пикасо, Джейми Джойс, Скот Фицджералд и други представители на така нареченото изгубено поколение. По това време често е нямал достатъчно пари. Разказва се, че понякога вървял из Париж гладен, но вместо да се оплаква, наблюдавал хората по кафенетата и си записвал идеи за своите бъдещи разкази. А неговият втори дом е Куба. Той прекарал там почти 20 години и там пише най-известната си книга «Старецът и морето». Историята за стария рибар Сантьяго е вдъхновени от истински кубински рибари, с които писателят често излиза в морето. А една много любопитна история ще ви разкажа след малко за котките, с които Хемингуей си общува, но това след най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговци.

0: всички точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело.

0: България и Сърбия.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Фелави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

В днешните арт усмивки ви разказвам за Ернест Хемингуей, защото отбелязваме годишнина от неговото рождение. Знаете ли, че домът му в Key West живеела котка на име Snowball, подарена от капитан на кораб? Тя обаче имала по 6 пръста на лапите, рядка генетична особеност. Днес в къщата на Хемингуей живеят десетки потомци на тази котка. Повечето от тях също са шестопръсти и са се превърнали в една от най-големите атракции на музея. През 1954 година Хемингуей получава Нобеловата награда за литература. Интересното е, че след тежка самолетна катастрофа в Африка той не успява да присъства лично на церемонията. Всъщност даже преживява две катастрофи в два поредни дни по време на сафари. Светът дори погрешно съобщава, че е загинал, а той се появява жив и с чувство за хумор, макар и с сериозни травми. Хемингуей казва, че писателят не трябва да обяснява всичко. Той създава и прочутата теория на айсберга. Читателят вижда само малка част от историята, а най-важното остава скрито под повърхността, както при айсберга над водата се вижда само върхът.

Великолепен е и му благодарим за прекрасните книги, които ни е завещала. Сега Дамян Попов с още хубава музика по радио Веселина. Благодаря на тези, които се включиха и днес коментари по моят арт въпрос. В петък някой от вас ще получи награда. А сега хубава музика до новините в 17, остава 9 минути.

0: 91.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на образованието предлага от учебната 2026-2027 година националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия. Тестът ще има 22 задачи и удължено време 120 минути. Целта е изпитът да проверява по-широк набор от знания и умения, свързани с работа с текст, аналитично мислене и граждански компетентности. Форматът е част от постепенното интегриране на различни предмети в националното външно оценяване, започнало тази година с математиката, където вече има задачи от природните науки. За седмокласниците изпитите остават без промяна, само по математика и по български език и литература. Няма промени и в матурите, както и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-ми клас. Датите за изпитите в 10-ти клас отново съвпадат с тези за седмокласниците 16 и 18 юни, които ще бъдат неучебни дни. Пловдивската полиция разследва случай, заснет и разпространен в социалните мрежи, в който мъж спира двама младежи в автомобил и твърди, че шофьорът е дишал райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който казва, че е видял водача да използва балон. От кадрите става ясно, че младежът има условна присъда и е бил задържан преди седмица. Областна дирекция на МВР Пловдив съобщи, че Петров вече е разпитан, а резултатите от проверката се очакват до края на деня. Заместник-омбудсманът Мария Филипова поиска НАП да извърши проверка на рязкото поскъпване на услугата дялово разпределение за сезон 2026-2027 година при клиентите на Топофикация София. Поводът е публикуваната на 16 юли нова ценова листа, в която се виждат увеличения далеч над инфлацията. А за Топофикация София поскъпването е най-осезаемо. Обслужването на партида расте с 40,76%. Отчитането на топлинен разпределител или водомер с 37%, отчитането на топломер с 31%. При други топлинни счетоводители увеличенията също са значителни, около 30% при Техем, 21% при Директ, 20% при Необо и 15% при Далсия. Абонатите на Топофикация Бургас ще останат 3 дни без топла вода от 21 юли сутринта до 23 юли вечерта. Причината е планираната подмяна на оборудване на газопреносната мрежа и годишната профилактика на съоръженията. В разгара на туристическия сезон хиляди домакинства и търговски обекти ще бъдат засегнати. Дружеството посочва, че ремонтите са необходими за осигуряване на надежна работа на системата през следващия отоплителен сезон. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на Аржентина Хавиер Милей отмени планираните празненства за посрещането на националния отбор, който се завърна като световен вице-шампион след загубата от Испания с 0-1. Решението е взето по искане на самите футболисти, които не желаят тържества в момент на разочарование. Няма да има нито официално неработен ден, нито церемониално посрещане. Милей съобщи, че играчите са имали избор между 6 различни формата на празненства, но са предпочели да ги отменят. Въпреки това, той определи представането им като изключително събитие. На летище ACS хиляди фенове посрещнаха част от отбора, но сред завърналите се не бяха Лионел Меси и Родриго Де Пол. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.

0: Движението по автомагистрала Струма в област Кюстендил ще бъде временно променено до 24 юли между 7 и 16.30 заради премахване на крайпътна растителност в отсечката между 37 и 56 км. В трафика в двете посоки се ограничава поетапно в изпреварващата и аварийната лента, а преминаването се осъществява само в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостувам в Разград, където ще се случи нещо феноменално, за което ще ни разкаже лично господин кмета Добрин Добрев. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели!
1: Слушаме ви да ни разкажете всичко, което предстои при вас.
2: В дните от 21 до 23 юли Разград ще бъде сцена на едно от най-емблематичните културни събития в региона. Ще проведем панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти, което е негово 24-то издание. Особеното на този фестивал е, че освен, че има международно участие, освен, че има изложение за наяти, които са автентични за България, освен, че акцента му, разбира се, ще бъде киселото мляко и продуктите от кисело мляко, които са с особен и специфичен вкус тук в люлката на капанците, за нас в Разград има и едно друго значение и това е международната дейност, която развива общината. Особено удоволствие тази година, че ще имаме делегации от 5 от побратимените ни градове, от Гюкчея, да, от Турция, от Сомбатхей, Унгария, от Калараш и Слобозия, от Румъния, както и от Место Сталчени, което е Република Молдова. Това е една изключителна възможност за нас да засилим нашите международни връзки, да си поговорим за културен обмен, за бизнес.

0: си за още нещо.
1: Добрин Добрев, кмет на община Разград, е мой гост днес и разговаряме за 24-то издание на Панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти, които започват днес. Програмата е много богата и има още какво да чуем от моят гост, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-добрият микс от песни по радио весели ни днешните арт усмивки и гостуваме в Разград, защото градът ще посрещна участници от 4 континента на 24-то издание на Панаира на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествените занаяти. Затова днес мой гост е Добрин Добрев, кмет на община Разград. Има още какво да чуем от него сега.
1: Много сме щастливи, че тази година ще ни гостува и кубинският посланник, която ще вземе участие във втория и третия ден на Панаира. Нейно превъзходителство Мариета Гарсия Хордан ще вземе участие в среща с официалните делегации, както и, разбира се, ще получи повече информация за икономическия профил на нашата община. Но все пак да си поговорим за веселата част. Ще имаме над 300 изпълнители от 9 държави. Това са Турция, Румъния, Куба, Казахстан, Грузия, Коста Рика, Венецуела, Панама и Мариански острови. Като в 3 поредни вечери, вечерните концерти ще бъдат изпълнени с много колорит, с много пастрота, с много песни и танци от световни величини. Така че аз искам да се възползвам и от вашия ефир, да поканя всички жители и гости на град Разград да посетят Панаира на киселото мляко. Разбира се, ще има много активности през деня. Ще са насочени от най-малките до най-големите. Ще има сцени на открито за игра на хора. Ще правим весела щафета, да правим таратора, не терор. Едно традиционно състезание, което ще имат възможност да премерят сили както гостуващи състави, така и домакините. Ще имаме над 120 занаячи и търговци от цялата страна в базара, където ще се предлагат мляко, млечни и местни продукти, дърворезби, картини, мед и всякакви други произведения на изкуството, които ще бъдат изключително интересни за жителите и гостите на града ни.
0: Господин кмета на община Разград е особено сладкодуман, има още какво да ни разкаже за този прекрасен фестивал, но това след най-добрият микс от песни.
2: Код лято с радио Веселина.
0: Код е Код лято. Играта на любимото радио, в която една единствена дума може да те изпрати на великолепна почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с любимият ни сезон. Запомни я и направи регистрация с нея в нашия сайт radioveselina.bg. А на финала един от вас печели ултра all-inclusive почивка за двама и то в Банско. И така, внимание! Думата за днешния 21 юли е ВАКАНЦИЯ! Направете регистрация с нея и ви желая успех!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Чедърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодор

На път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Оставаме на гости в Разград, защото градът от днес е домакин на 24-то издание на Панаира на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествените занаяти. Мой гост по този повод е господин кмета на община Разград, господин Добрин Добрев. Сега има още какво да чуем от него. Сега официално може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
2: Да, искам още веднъж да ги призовам да си отделят времето и да посетят Панаира, за да усетят наистина старите традиции и занаяти на българите, както и магията, колорита, ритъма на песента и на танца на народите от всичките тези 9 държави, които ще бъдат на сцената на Разград през тези 3 дни.
1: Къде точно ще се случват активностите?
2: На площад Независимост и на площад Момина Чешма в централната градска част на Разград. Всичко ще бъде на открито. Ще се възползваме от хубавото време, от слънчевите лъчи, както и от прохладните вечери, за да може наистина централната градска част на Разград да оживее и да предостави всичкия този колорит.
1: Господин Добрев, благодаря ви за това, което ни споделихте и пожелавам успех.
2: И аз ви благодаря и ви очаквам.
1: Ето, имате още прекрасни идеи за това да си подарите добра енергия и усмивки. Хубавата музика продължава при нас. Пожеланието за приятна вечер.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни винаги и само по радио Веселина. Аз съм Мария и ви благодаря за приятното настроение, което си споделихме и днес на дата 21 юли, вторник. Хубавата музика е тук и след малко ще слушаме Сигнал и Липсваш ми. 12 са минутите до 18, бъдете тук да чуете и последните новини, а веднага след това започва честито в компанията на Методи. Още веднъж благодарности от мен и пожелания за прекрасна вечер и до утре.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържал се, депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерския съвет за разполагане на американски военнослужещи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолета и до 250 военнослужещи. Окончателното решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане проекта за график на учебното време през 2026-2027 година. В него са описани ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата срока. След едномесечен период всички предложения ще бъдат разгледани и съобразени с нормативните изисквания. Графикът гарантира задължителния брой учебни дни. От 1 до 3 класа 160 дни, от 4 до 6 класа 170 дни, от 7 до 11 180 дни и 12 класа 155 дни. Предложените периоди са следните: коледна ваканция между 24 декември и 3 януари 2027, почивка между сроковете между 30 януари и 2 февруари 2027. Пролетната ваканция в проекта е записана от 1 до 11 клас да бъде между 3 и 11 април 2027. Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение домашен арест с електронна гривна на двамата служители на Националната агенция за приходите. Мъжете са с повдигнати обвинения за поискан и получен подкуп в размер на 300 евро след проверка на търговски обект в Черноморец и установени нарушения. Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за двамата данъчни инспектори заради високата обществена опасност и риск от укриване или извършване на друго престъпление. Защитата на двамата служители от приходната агенция настоя за по-лека мярка домашен арест. Аспаруховият мост във Варна ще бъде подложен на цялостен ремонт за първи път от построяването му преди 50 години. Агенция Пътна инфраструктура е приела окончателния технически доклад, включващ експертиза за състоянието, сеизмичната устойчивост и необходимите конструктивни дейности. Направени са подробни обследвания, които показват сериозни проблеми в носещите колони, на места бетонът е разрушен, а арматурата оголена. Мостът е ключова връзка между кварталите Аспарухово и Галата и между Северното и Южното Черноморие, а до сега е ремонтиран само частично. Плановете включват укрепване на конструкцията, ремонт на колоните, обновяване на парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролейбусите, както и изграждане на велоалеи. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция изглежда практически финализирано. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, 54-годишният специалист вече е подписал договор до средата на 2030 година, като информацията беше публикувана в неговия профил в Инстаграм. Екипа също съобщи, че Зидан ще наследи Дидие Дешан, който се оттегля след 14 години начело на петлите и след четвъртото място на Мондиал 2026. Френската футболна федерация все още не е потвърдила официално назначението. Зидан има впечатляваща треньорска кариера в Реал Мадрид, където спечели 3 пъти Шампионската лига и 2 пъти титлата в Ла Лига. Като футболист е световен шампион от 1998, европейски от 2000-та и носител на Шампионската лига от 2002. Последният му матч на професионално ниво беше финалът на Мондиал от 2006, когато бе изгонен след удар с глава срещу Марко Матераци. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки.

0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Верно, че съм 10 минути в новия час. Аз се мисля, че ще мине джингъл. Викам, няма да правиме паузи. Обаче, какво да правиме? Правиме пауза. Но за това инструментала, да се чуе кой е инструментала. Терем, тем, тем, тем, тем, терем, ла-ла-ла-ла, Джули, телефона чули, пак те търсят, Джули. Звъня, звъня, в този час и аз тази вечер ще се чувствам като Джули, но за разлика от Джули, аз ще вдигам телефона, стига вие да се направите на Васил Найденов и да ми чороликате в слушалката, ако наберете 0878-80-10-80. Разбира се, в модерни времена сме, може и да чатите абсолютно безплатно в сайта radioveselina.bg и напишете това, което ви тормози, това, което ви радва или това, което искате да се случи следващите 4 часа в култовия ефир на култовото предаване. Честито! Добър вечер, България!

Добър вечер, Europe, good evening, world. Здравей и ти, мое бъдещо място, на което ще живея, междуконтинентално пространство, и там ще превземем планетите, за да слушате, за да слушат хората радио Веселина, пък и не само хората, и там, които са в това междугалактическо пространство, но няма да издавам повече тайни, като му дойде времето. Аз съм Методий Вълчев и започвам бясно и ударно. Честито по радио Веселина, продължаваме до 22 часа. Аз ви чакам, звънете на часа. Някой звъни. Я да чуя кой се обажда. Уоу!

0: Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: браво, Саше, браво, Саше. Ако те познавах, ще я ти кажа: ела, ела, не си жена, която може да пее сама. Обаче, като не те познавам, как да ти го кажа? Ето сега го казваме, да видам, а някой трябва да ти го каже, че съм ти го казала, като няма да в този момент кой да ти го каже, че съм го казал, все едно не съм ти го казал, но вие може да кажете това, което искате да кажете, както прави Йордан, който поздравява неговата любима Елеонора, като й каза, че много я обича, и ще започне поздрава с до... Ти не вярваш на никого. Еми праща поздрав за Ники Маслинката, Цецето и Малви Питбула. Най-шумната кола в София в момента, да ви държи ритъмът и да не спира смехът. Послепис е гати задръстванията в тази София. Верно е, съгласен съм, то освен, че са гати задръстванията, са гати и шофьорите. Но какво правим? Какво правим? Добър вечер.
1: Напавам. Добър вечер, Методи.
0: Да, слушам.
1: Извинявам се, искам да попитам. Първо, че ти си денонощно на работа, така го усещам, да. И ако може да пуснем Йорго Вани, добре.
0: Това ли е?
1: Да, това е.
0: С нощ я пусках Йорго Вани, но със сигурност ще има хубава сръбска песен сега за тези, които не ми вярват, че го казвам. Ще разбера след малко, че съм прав. Господин Трифонов, заповядайте. Вие сте заради нас.
2: Да.
0: Точно така.
2: Ти не вярваш на никого. И за теб Бога е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи. Всичко без дума.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години – финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанско.

0: сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: на какво пише по устните? Какво пише по малките сладки устни? Тук само да споделя, че Илиан Каменов, Венцислав и Ъ, както се представя, при мен няма да му чета поздравите, той или тя. Та не знам, мъж или жена пише, си знае защо, але пък и след последният такъв. Това тук, честно казано, не е селкопа и на Мегдана, нали? Малко имаме уважение към хората, които ви уважават и вас конкретно. Не знам точно как се казвате, нали? Защото пишете под различни псевдоними. Така. Ами, какво правим сега? Това е положението. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, може ли Михаил Боярски трек мускитарах за слушателите? Специален повод за приятен ден.
0: То малко вечер вече идва да ня мина, но Боярски ще може. Честит рожден ден на Милка Николова от село Душанци. Много здраве, късмет, любов и повече поводи за усмивки и щастливи сподрени мигове с любимите хора. Весел празник и на здраве, честит юбилей от Свети Венкова. Венкова, ще видя, ще проверя тази песен, която искаш на тази изпълнителка, дали я имаме. Ако имаме, ще ти я пусна до края на часа.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Донче.

0: Тево размер L, 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига

0: 48-428 или на globalexpress.bg.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
3: красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на изток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще са до 25 и 30 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Има незабравими неща. Емил Каменов иска Тони Стораро по теб. Ще има в следващия час, господин Стораро. Валчето иска да поздрави нейния син Сашо от Ихтиман, който в момента живее в Разград, и да му каже, че много и липсва и се моли всеки ден да се върне обратно в Ихтиман. Саше, върни се при нас, баща ти, маме, и остави тази така. И вие бяхте до тук с поздравите. Forever.

0: Добър вечер. Да, здравейте, слушаме ви.
1: А мога ли да поздравя моята мила майка?
0: Да.
1: И си обичам на първо място вашето предаване на специално Зара Веселина с една песен.
0: Да.
1: Ако бъде от вашия ефир от Зара Веселина.
0: Да.
1: С някоя репортуар на Емил Димитров.
0: А ще ми кажеш нещо конкретно или аз да избера?
1: Да, да ти да избереш, молите се.
0: Добре, ма ще избера не от тия 2-3 деца въртат, само че човек има и други хубави песни.
1: И което пусне, ще съм благодарен.
0: Добре, ще ти пусна до половин час Емил Димитров.
1: Благодаря, живи и здрави. Нека предаване.
0: И аз ти благодаря, жив и здрав да си и ти. Сега обещаният господин Боярски. А, след две песни е, да, тримата мускитари. Сега Павлос Кордис, след това Налина, рожден ден.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Хей, кога са изтърколи този първия час на това първо... Какво ж, понякога тръгвам да говоря някакви глупости, като се разсея. На това първо поздравително предаване за тази вечер няма да се получи. Те затова хората са на запис, защото не искат да се излагат. Но мен какво ми пука, толкова години си излагам, че са една година повече или по-малко. Голяма работа. Може да е фалшиво, но е наживо. Поздрави от Васията за хубавата Елена с следващите песни. Те ще звучат и като поздрав за Генади. Честит рожден ден, Гена, да си здрав, да си щастлив и да ти се случват нещата. Поздрави за теб от цялата компания, от всички, които те обичат. Нека следващите песни да звучат, разбира се, и за Веселин, който днес излиза отпуска и следващия месец ще бушува от неговите приятели, които го чакат. Те си знаят кой, къде, кога и как и защо. А ние продължаваме, разбира се, в бясно темпо, както в предното включване се обърках, защото бях мръднал програмата напред. А тук да ви кажа, че са поизбрани и песните вече за този час. Тактика на Галини Фики, Потеп на Стораро, Саша Матич с таксиметър, друже Гергана Пиле, Шарено, Емил Димитров ще пее Зовеш ме на вино, Мирослав Илич. И сега, понеже някой за не го чуем и него преди следващата песен, да.
4: Добър вечер.
3: Добър вечер.
4: Искам един поздрав за Ники Ужаса и Валери от Пачо Секса, Бангаранг.

Приятна вечер, жив и здрав бъдете. Сега обещаният Боярски. О-о! Товарищи, руки вверх!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Тактиката е супер, ултра, гига, мега яка. Някой звъни, трябва пак да опитате, защото, както знаете, не винаги става, даже доста често от първия път. Но от втория, здравейте.
1: Здравейте, господин Вълчев.
0: Да, скажете.
1: С песента на Ана Бекута, "Пи, ако ти се пие", сръбската песен, Ена ги поздравява Краси. Благодаря.
0: Така. "Пи, ако ти се пие". Няма диалог. Добре. Така, за Поли. Добре дошла, Поли, отново при нас от Цветелина. Емил Каменов ще има ли потеп на Тони Настораро? Значи потеп е по-теб. Не, потеп е нещо друго. Казах, че ще има. Да. Емил Каменов поздравява Емил Скорпион от град Угърчин и да му пожелая лека смяна. Живи, здрави бъдете. Приятна и лека смяна. Сега продължаваме. Точно потеп. Нали, по теб. По старобългарски ще го кажа, да е по-ясно, и господин Стораро. Айде, бъде.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
10: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
9: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
10: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
12: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
11: Доверието е от вас.
12: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

яща сладко в умерени количества. Ах, Любов, Любов, прекрасен, весел, пъстър, нежен карнавал следва сега. Така. Ще проверим тук как стоят нещата с Стенли. Свилен, една от двете песни ще ги има. За неговата необятна галактика светла бъди ми здрава. Мама и тате поздравят Веси от село Бреница. Цветелина, за Поли, добре дошла отново при нас. Изминалото изпълнение, всъщност зелената свата.

беше за Цветелина. Не знам дали каза преди това поздрава, затова сега го казвам. Карнавал. Като казах карнавал, ето го и карнавала.

0: добър вечер за малко. Защо тега не ми става от първия път? Не знам. Важното да стане. Ето, здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Обажи се Слолако Старши от Добростан.
0: Така, кази Старши.
1: Казвам, че около 20 души в Добростан сме и се поздравяваме, когато имаме възможност, хапаме, пиваме и слушаме радио Веселина.
0: Много добре, до тук, да.
1: Поздравявам Илийката, Пешо, Инами Маринела и всички останали. Искам една хубава родопска песен. Не знам, миналия път поръчах Бела съм, бела юначе. Може би я нямате, но ако нямате, посетете една друга родопска хубава песен.
0: Не ми, вие предния път, като сте я поръчали, би трябвало да знаете дали я имаме или я нямаме.
1: Ами, аз се поръчих, след това не я чух. Не знам. Така, няма значение, родопските песни са много, всичките са хубави, така че ако нямате, не...
0: Аз, доколкото си спомням, тази имаме само, че е с Тотека Багайди. Защото аз съм лично съм...
1: Да. Бела съм, бела юначе, да. Цел съм света ограма.
0: Да, аз лично съм я пускал, така че ще чуем някъде след час, че до 8:30 всичко е пълно, там някъде ще бъде към 8:30.
1: Добре, ние сме тук и ще слушаме след 8:30.
0: Добре, Бобайко.
1: Всичко хубаво, жив и здрав.
0: Всичко хубаво и ти, поздрави на всички около теб.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките!
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Любовта може да

0: свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на радио.

0: Ау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Браво! Браво на Димана! Браво! Сега поздрави за нашата малка принцеса. За нашата малка принцеса Светлена, която днес става на 3 години. Да е жива и здрава и много щастлива и много да ни радва цялото семейство от мама Таня и тат Йордан Соло Ту. И специален поздрав за Коле, дето танцува гол на дъжда от Дани. Искра, поздравя Христо, Веско и Сашко. Хубава и спокойна вечер, момчета. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажда се Деница. Ако може, песента Ясен месец вече сграва изпълнение на Сава Попсалов или Македонио на Николай Кимчев. В памет на загиналите български герои за Македония, Тракия и Странджа. Благодаря за много.
0: И аз благодаря за обаждането. Хубава вечер, така да се каже, като гледам какво е като

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Средата на култовото издание и прави анонс за следващия час. Солото, Лаура Пазини и Нек, Ана Бекота, Пия Годи се пие, Малина, Студ, Цар и Господар, Саша Роман, Сара и Асен Лаутари, Стока Багайди, Бела съм Бела Юначе, Ангелики Иляди, Ден и Пархо, Македонио Николай Кимчев, Искам да бъдеш с мен, на Слави Трифонов и Коко Бент, Селина и Меди с Мама Мия и още 2-3 песни. Този час ще бъде напълнен. Ако ще бъдат те, ще разберем от вас, може би и сега. Здравейте!
4: Здрасти, приятелю!
3: Не.
4: Това би се нечи от китната град Самица.
3: Така.
4: Искам да поздравя моята внучка Филис. От Ситната гра Сърница, молите се, иска да чуя нещо на Кристал или там нещо друга песен ми казваме, не запомних.
3: Какво да чуеш на Кристал ли?
4: На Кристал някаква песен.
3: Оркестър.

0: Кристал.
1: Моля? На оркестър Кристал?
0: Да, на оркестър Кристал.
1: Да, добре. Ще, ако ми кажеш конкретно, ако не ще
0: избира. Пожелание да жива и здрава, всичко да се случва хубаво в този живот.
1: Добре, а ти си?
0: От дядо и нечи, и баба и нечи.
1: Дедо наборе ти, значи след към оркестър Кристал, нали Кристал каза?
0: Да, да.
1: Да, някъде към 8 и половина ще го пусна, след 25-30.
0: Добре, приятел, като опусниш, поздравя.
1: Ако не забравя. Ако
0: айде,
1: не забравя,
0: ще черпа една голяма паржола в тъмницата.
1: Че ти беше на живо, ти си я поздрави направо.
0: Да, добре, да. Поздравявам, да е жива и здрава. Чао.
1: Добре, чао. Апни паржолата за мое здраве. И на здраве.
2: Радио Веселина.

0: студ и жега. Това е мотото на тази днешното предаване, като знам и какво мине и какво предстои да мине. Стоичко Панайотов поздравява Георги Захариев от Точиларци, все така да печели от където печели, от цялата компания. Баба Шинка и дядо Христо поздравяват Хрито. Може да е Христо, не знам, но пише Хрито. Мило наше момче, смело и силен бъди, нека Бог те закриля и те пазят светци, нека твоята душа се роди доброта, нека пътят ти бъде свобода и светлина. Мило наше момче, жив и здрав ни бъди и нека твоето сърце е пълно с мечти, обичаме те. Обичам те, Раденко, от Рада. Добър вечер! Да, през слушалката, ако е удобно да слушате.
1: Ало!
0: Да, здравейте!
1: Здравейте, господин Вълчев! Искам да направя... Ало!
0: Да. Здравейте, господин Вълчев! От 20 години поне аз имам спомен, че когато някой разговаря по радио или по телевизия на живо, става така нареченото забавяне, така че осъществявайте вашият, ще да кажа друго, телефонен контакт само и единствено през слушалката, защото е ни 15-20 секунди забавяне, като е такъв някакъв нормален разговор, отият на минута, че и повече губене на време у ефир. И да не губя повече време, Малина дава зор, защото е студено, иска малко да се стопли.
2: Казвам ти го преди.
0: Какво казваш?
2: Казвам ти го и сега.
0: Кое?
2: Обичам те до вълка.
0: Стига ма.
2: Ти си моята жена.
0: Вау! Ех, че готино!

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

И ДДК Родопско. Росен пише да е жива и здрава. Коя да е жива и здрава, не знам. За най-готината компания от Копривщици, специален поздрав за най-добрия скараджия Ахмет и да върти шишивете да не изгорят от Пепи. Баба Шинка и дядо Христо поздравяват Хрито. А, това го казах, бе? Нищо. Да е живо и здраво детето. Явно така се казва, защото няма поправка на текста. Поздрави с следващите песни и за най-страхотната жена на света. Тя се казва, извинявайте, най-страхотната жена на света се казва Мила. Съпругата на Ивайло, който ти каза, че много я обича и каза, че никога няма да я остави. Поздрави и за невероятната компания, която е на брега, не се казва на кой бряг, чувстват се много добре и след малко ще плуват. Има ли риби? Там е и риби, дали има на морето, на реката, на езерото, на язовира. Къде сте? Къде сте? Абе, важното е да е лято. И като казах преди малко, нали, такова едно лятно-зимно, са малко леко сменяме сезоните, но само временно.

Те тия вълни в последно време не са много сини, но все още се люшкат. Въпросът е, се разлюшкат, разлюшкат, че ако се разлюшкат, разлюшкат, ще се разлюшкат, бая се разлюшкат. Отиваме и други вълни в една съседна нам държава, където май-май ще ги видя други ден какви са, ще ви кажа. Ден и Пархо.

0: след рекламара. Македонио, искам да бъдеш с мен, Палаво око. Мия, и отидехме към края на този час, но последният е свободен, там вече може да давате заявки и аз ще нареждам каквото, както и защо. От Тони, вечерен поздрав за Спаси от семейството с пожелание за спокойна вечер, весела и палаво око. Ще има, разбрахте, в края на този час. Поздрави за Валери по случай неговият празник, да е здрав, да е щастлив и да се готи за понеделник, от неговите приятели. Сори. Поздрави за невероятната и необятна женска чувствителност и душа на Елеонора, от нейните приятелки, които празнуват. Какво празнуват? Не знам какво необятно се случва там, но за вас да бъдат и следващите песни. Добър вечер!
1: Добър вечер! Господин Вълчев, може ли да отправя един поздрав за дъщеря ми Силви?
0: Да, заповядай.
1: Има рожден ден днес, къде жива и здрава.
0: Да.
1: С лятна жълта рокля.
0: Лятната жълта рокля ще бъде някъде около 9.
1: Към 9. Добре, да. Че им се обадя, защото да. Те са в Бургас.
0: Да.
1: Лека вечер.
0: Всичко хубаво, жива и здрава да сте и вие, да и се радват още 9 години на рожденичката. Сега, щом са в Бургас, нека за целия Бургас да звучи тази песен. Знам, че там харесвате гръцко.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И аз искам, и затова сме заедно. Така продължаваме още час. С поздрави в честито по радио Веселина. От холандеца, един поздрав за неговите братя Кирчо и Коцето, много ви обичам. Още малко остана и ще сме си заедно. Поздрави за Ивайло, послуши неговият рожден ден. Ивче, здрав, щастлив и приятно изкарване на вечерта от твоите хора. Поздрави за Гери, здраве, щастие и весело лято. Не знам дали има повод за празнуване, но следващите песни нека да бъдат за вас, пък нека даже и следващата конкретно да бъде за Гери. Не знам дали носи рокли, но ако не носи, да вземе да си купи една лятна жълта

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: И ето го последния част на Честито по Радио Веселина. Последни 60 минути за вашето добро настроение, за вашия кайф и за вашето удоволствие. Продължаваме с поздрави отново за Георги Захария. Благодарим за голямата маса и утре пак от компанията от Очиварци и Стоичко Панайотов, автор на текста, за Илиан Ваков и неговото семейство, които празнуват и един ден по-късно под Асмата, село Трудовец от Георги Гяцковски. Орлин Балкански поздравява всички гранични полицаи на летище Варна, живи и здрави, да сте късне живота да имате. За Ивайло Мечката от Русе и на здраве от дружината Мариан, иска бърковската духова музика, ще я получи до края на вечерта. А сега някой на живо. Щеш ли да запаля конец ли да вържа? Или просто да не ми пука? Добър вечер! Здравейте!
4: Здравейте, добър вечер!
3: Кажете, споделете.
4: Докторска или доцентска наука имате вие?
3: Аз съм самоук изумруд.
4: Аз мога да ви назнача доцентска наука.
3: Може, бак, може. В днешно време всеки прави това, което е моя работа, за така че, или почти всеки, така че да, направете ме доцент. Да. Това било последния път.
4: Не може да се свържа вчера с вас. И щях да кажа, например, да ме свържете с Надя Казакова, ако ми бяхте казали, че втори път те поръчам тая песен, ще ви кажа друга песен. Например, на Нелина, на Бойка Тангова и
3: значи
4: на...
3: Аз по спомен карам с нощи. Не пуснах ли Надя Казакова? Пуснах.
4: Не, батка не съм. Батка не си я пускал. Аз не съм се обаждал много отдавна.
3: Ма, чакай сега. Аз с нощи пуснах Надя Казакова. Това ти така представяш нещата се едно основно. Така, няма значение. И, да?
4: Да.
3: Най-лесният начин да се свържа с Надя Казакова или която и да е певица, е да се обадиш да ги покариш. Ще се обадиш да ги покариш на участие, ето ти е връзката.
4: Тя оле ден бих при Морско и ще отида те и ще бъде тук пак наблизко.
3: Имаш си афинитет ти, да. Да, да. Да, и сега какво правим?
4: На Бойка Дангова, на Нелина и на триотота с Петрова.
3: Нещо объркахме. Чакай сега, объркаш щатите. Да не става въпрос за Ива Давидова, Джина Стоева и Ивена.
4: Не. Нелина и Бойка Дангова и това триото сега дет направиха новата песен.
3: Какво е това трио?
4: Нещо друго. За мен, за
3: покоя. Коя песен са направили? Аз не съм в час.
4: Ами, слушай ги, даже един път майче пуснах ти ви, но както да, ако не е нещо за бачо и не е да пусне ти.
3: Ама чакай, са ти кажеш нещо и после, ако не, както и да е сега, така ли, а не е ли така? Аз съм

0: Така. Къде да знам, да. Да, какво иска са в крайна сметка?
1: Нилина,
0: да.
1: Бойка Дангова
0: и Антония Рангелова. И Антония Рангелова.
1: Антония, а, точно така, батка. Ей, аз съм батката, не кажеш, че сето на тебе ти викам.
0: Значи не искам да ме подценяваш до центура, аз искам направо професура. Даже академик, направо искам академик да стане. Какво ще си хода по трасето? Директно скачам горе и ще пада по лесно.
1: For you is академик.
0: Yeah, baby, yeah, okay.
1: Hey, baby.
0: Yeah, добре. Окей, okay, ще има тази сонг. До края. Песента... Чакай да ти кажа сега да знаеш, песента се казва Трите снаи. Демек,
1: точно
0: три снахи. Ама ти да го знаеш другия път, аз друг, който е да кажеш, искам трите снаи. И трите дедо попа искам да пеят. Добре, ватка, жив и здрав. Сега малко сансожман, лево коше, век муа, аксесуар. Аз съм от Твърдица, ти си от Париж, френски
2: Радио Веселина.
0: Млъкво.

0: кой, кога, къде го видяха, какво става, пак някакви изневерения. Дейте, трябва да има любов, не трябва да има изневери, мръсни, гадни. Така, бели птици и куршуби, поздрав за всички от Рени, да е жива и здрава много, от Николай Стойнов. Янко Калчев, специален поздрав за русенската компания, така и вие бяхте до тук, без рекламни поздрави. Миро Боса, специален поздрав за неговия дядо, да е жив и здрав още 156 години и все така добър. Поздрави за дядо Гошо, който е машинист от Коцето. Верила и Митко, Иван и Николай, да си жива и здрава Таня. Сега, тук малко леко ми напомня на баба Шинка и дядо Христо, където поздравяват Хрито. Значи, такива дребни детайли от дългогодишния ми опит ме навеждат на мисълта, че един и същ човек пише под различни имена. Но това си е моя трактовка на нещата. Може да не съм прав. Добър вечер!
1: Ало?
0: Да?
1: Добър вечер! Здравейте, обадът ми Лиана от Стара Загора и си искала да направя един специален поздрав за братовчеци, полковник Николай Попов от град София и неговата съпруга Тани Попова. Те имат годишнина, навършват от техния годеж 22 години. Баща му също имаше рожден ден, Стефан Попов. И бих искала да ги поздравя, ако е възможно, с песента на Желко Йоксимович Ела или на Баджи Валентина.
0: Тъй верно слушам и ще опитам да изпълня, но сега не обещавам, защото всичко е въпрос на намиране и тълкуване. Но сега продължаваме с тражене помежду пияни мъж.

0: Въпрос на личен избор. Ако искаш започваш, ако искаш продължаваш, ако искаш не започваш. Добър вечер. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Пъти малко споменахте град Твърдица. Аз действително съм от град Твърдица и същото време шофирам във Франция. Да можем да поздравим кметицата на град Твърдица с песента на Стефан Данаилов и Силви Вартан. Аз съм от Твърдица. Ако е възможно.
0: Ти си от Париж. А, да, споменах Твърдица, да, да, да. Да, да, да, да. Да.
1: През 10 минути.
0: Да, да, да.
1: Това е режисира и постоянно слушам радио Веселина. Да. Тя си преди 10 минути става на въпрос.
0: Ми не мога да обещая конкретно за тази вечер, но ако успееш и можеш, я пусна, да.
1: Добре, благодаря.
0: Бон шанс. Бон шанс, твърдишки и... приятел.
1: Дайте вълху, дайте вълху.
0: Жив и здрав. Виж, жив и здрав.

0: Оревуара, мол шери. От Алекс Малкия за всички играчи. Поздравите са от Александър Христов. Иван поздравява компанията от град Земен, плажуващи на Лозенец. Теди, Стойчо, Владислава, Иван и двете принцеси София и Ивана. С много любов за Северина Бъдатлиева от семейство Кихайлови. Нека разстоянието не бъде пречка да се събираме по-често и все така да се уважаваме и обичаме от Борислава и Владимир. Александър Христов поздравява Алекс Малкия за всички негови братия Деликати. Така това го казах. Тук честит рожден ден на Таня. Да е жива и здрава от Вергила и Митко. Точно така, пък после към това поздрав се присъединяват и Иван и Николай. Кой звъни сега? Кой звъни? Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. През телефона, може ли?
1: Добър вечер.
0: Да, кажете, слушам ви.
1: Радио Веселина?
0: Да.
1: Може ли една песен?
0: Коя?
1: Искам песен на Сержан Джулич, Волено мое.
0: Кого искате да поздравите?
1: Моля?
0: Няма да може тази песен тази вечер, но иначе за вас и за вашите приятели всички песни до края на вечерта. Там ще почне по-ударно. Баце Тони, Кака Глори. Те знаят как съспенс да направят.

Come on, сада. Специален поздрав за семейство Великови от село Штръклево, Русенско. Да бъдат живи и здрави от Ивчо и Вайло Милев. Алекс поздравява Стивън с голямата китара. Дрън, дрън, дрън, самотен звън. Дрън, дрън, вятър по стъклата. Ли, дрънчи и това на друга песен. Нищо общо с оригинала, съвсем малко. Поздрави за Катя. Здраве, щастие и много любов за Катя от цялата компания. Поздрави и за Найден и за Мария. Честите годишнина от вашата сватба. Да сте живи и здрави, да се увижте все толкова много, колкото от Твърдица до Париж. Париж, по-скоро. Париж е на американски, на английски. Париж. О, но Париж.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито по Радио Веселина. Точно в 23 ще започне ретро микса на радиото. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна и понякога, така да се каже, завършвам със следното изречение. Изключителна рок!

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg. Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

добър, а лош. На нещо май със смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте, пътешественици, в ефира на Радио Веселина. Започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително свежо и напълно неочаквано пешеходно пътуване насред безкрайните простори на Дунавската равнина. Тръгваме към място, където земята сякаш внезапно е пропаднала надолу, за да разкрие пред очите ни един неповторим карстов феномен, скрит изцяло от суетата, шума и динамиката на големия град. Нашата голяма цел са хълмистите плевенски възвишения и живописният каньон на река Чернелка, приказен пролом, разположен само на около 12 км южно от град Плевен. Този зелен оазис е заключен между две малки, спокойни и изключително китни населени места – селата Горталово и Къртожабене, между които се вие изключително атрактивна пешеходна пътека. Проломът буквално пленява още в първата секунда със своите внушителни отвесни скални венци, които се издигат на височина до 40 метра, изграждайки усещането за естествен, могъщ планински каньон в сърцето на равнината. Районът пулсира от невероятно хидроложко, биологично и природно богатство, криеки в гънките си десетки тайнствени пещери, огромни варовикови колоси и карстови извори, които насищат въздуха с дебела, постоянна и спасителна естествена хладина. Поради изцяло линейния характер на този маршрут, нашето пешеходно преминаване може да започне от две напълно достъпни начални точки, разположени в двата срещуположни края на пролома, което улеснява планирането. Северният вход се намира веднага след края на село Къртожабене, докъдето се стига лесно, като от Плевен се поеме в посока към село Радишево. Южният вход пък се намира при село Горталово, като до него се достига през село Брестовец, като при двата прохода има удобни уширения за свободно и напълно безплатно паркиране на лични автомобили. Маршрутът следва естествения си и спокоен ход на водата с абсолютна минимална денивелация, което прави трасето изключително широко, равно и удобно за пешеходци с абсолютно всякаква физическа подготовка. Настройте се за един дълбок, картинен, изключително жив и напълно изчистен разказ под дебелата горска сянка на каньона, където природата говори на свой собствен вълнуващ език. Започваме само след малко с първите скални мистерии и големи легенди по пътя ни, а вие останете с Уикенд разходка, за да направим заедно този вълнуващ преход.